0: olierute. Og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
1: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
0: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger nede mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var meget
2: det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årige Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer.

0: der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
1: Pas d'aviation, des rafales?
2: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
0: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudi-arabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
3: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra Foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radiovis.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, ja, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

0: dig.
1: Uro fik du her med min bror 14 minutter over 5, siger klokken. Og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgen-natsang, nemlig I'm With You.

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Radione og Friends, 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Radione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. En mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel, tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Spræk.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

Dozier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få

Stine Bramsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye, Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod Sol.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet af at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Barl, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Barl og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Baal og The Last Show on Earth. Baal var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestartersang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetog.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: P4 Trafik. Ikke nogen akutte udfordringer lige indtil videre, i hvert fald den her fredag tidlig i morgen. Men jeg vil lige minde om, at der jo er stadigvæk er gang i vejarbejdet mange steder, blandt andet omkring Horsens. Så det betyder, at en frakørsel og en tilkørsel er spærret ved 56B Horsens Centrum. Det betyder altså, at når du kommer ind fra Horsens af Ny Hattingvej, så kan du ikke komme nordpå af E45, og du kan heller ikke komme fra motorvejen i sydgående ved selv samme frakørsel, altså 56B Horsens C.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, og vi må jo konstatere, at vi har gjort et eller andet, som nogen ikke har fundet fuldstændig horribelt i går, Tine.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Vi har fået lov at stå her igen.
2: Ja, vi er i hvert fald selv gået ind i studiet.
1: Jeg tænkte efter i går, der er nok nogen, der siger, hey, nej, det der, det kan I ikke. Det er ikke sådan, vi gør her på P4 Østjylland. For vi har ikke stået her i nærmest nogensinde.
2: Nej, det er rigtigt. Men vi gjorde det i går, og vi gør det igen i dag. Vi er vikarholdet. Fordi din faste P4-værter her på P4 Østjylland er ude og lære noget nyt.
1: Mm-hmm.
2: Og derfor skal der jo andre til mikrofonen. Og det blev også Jesper.
1: Synes nogen var en god idé. Og vi må jo så bare ikke konstatere noget som helst, men dog konstatere, at vi står igen i dag og vil bestræbe os på at få det hele til at flyde sådan nogenlunde ind til klokken den bliver 10.
2: Og vi kan da godt begynde med at sige glædelig fredag.
1: Jeg stemmer i.
2: Ja, ikke også?
1: Jo.
2: Altså, det er en dejlig dag. Kan du lugte, at weekenden er på vej? Ej, det kan godt være, det er din ostebolle her i studiet, være, du lige nu det. Kan ja. Lugte. Men weekenden er på vej, og jeg ved, jeg får en fed weekend.
1: Okay.
2: Fordi jeg skal ikke lave noget i morgen. Det er fedt, fordi i lang tid har weekenderne simpelthen været stoppet til med planer, ikke?
1: Mm.
2: Så det der med at have en lørdag, hvor man ikke skal noget.
1: Mm.
2: Det, altså, ja. en tur i skoven, en kop kaffe, et men eller andet det, sted.
1: Hey, allerede der er du jo ved at...
2: Ej, nej.
1: Så skal du jo noget.
2: Men det bliver en fed weekend, det ved jeg bare.
1: Nå, det er da fedt.
2: Og ved du hvad, jeg tænkte, hvis dig, der lytter med, og så ved, at du får en fed weekend, så synes jeg lige, du skal sende os en sms. Skriv, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... prik, så skal du selv ud færdig resten af sms'en. Og det kan du gøre ved at skrive øst, mellemrum, og så skrive, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... Og sende den til 12.12. Fordi den der weekendfølelse, den synes jeg, vi skal dele med hinanden.
1: Enig.

0: Altså, nu ved jeg godt, du siger, at du ikke skal lave noget i weekenden, Tine, men det kunne jo også godt være, at det blev så godt, at du skulle tænde et lille lejrbål. Så vil jeg bare sige, at den her...
1: Den kan et eller andet.
0: Den kan noget.
1: Ja.
0: Det er ret hurtigt at lære akkorderne på guitar. Så kan du tage den frem, og så vil du sige, hej venner, hør lige den her. Hvis I har lyst til at synge med, så synger I bare med. Der er frit valg.
1: Jamen, det er nok også bålet, jeg får problemer med.
0: Fordi?
1: At tænde det. Det har jeg hørt er en svær disciplin. Det har jeg set i Alene i Vildmark.
0: Det er bare masser af sprit, du. Så kører det. Bare på med noget tændvæske.
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om man skal prøve derhjemme.
0: Skal det nok gå. Men du spurgte jo, om der er nogen andre end dig, der får en fed weekend.
1: Og det er der.
0: Og det er der.
1: Fordi Christine, hun har skrevet på sms'en, jeg ved, jeg får en god weekend, fordi der er nogle OK vikarer i radioen, de bestod i går.
0: Ej, nu synes jeg, Christine, du smiger. Altså, og det skal du... Tag med alt det kærlighed, der er lagt i det. Tusind tak for den besked. Men nu skal det ikke handle om os, nu skal det handle om jer.
1: Ja, og vi vil gerne høre om jeres weekendplaner. Altså, hvis du ved, du får en fed weekend, så skriv det lige til os. Øst, mellemrum, og så afsted til 12.12'eren. Jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi...

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Johnny, er det sådan en typisk fredag i trafikken?
1: Man skal passe på at sige, hvad er egentlig typisk? Fordi trafik kan altid tage den drejning, trafikken gerne vil have. Men det er ofte, at fredag er højt på statistikken over få telefonopkald. Nogle tager fri, nogle sover for længe og dit og dat. Ja. Og så er det sådan lidt roligt. Og det er indtil videre... Okay, jeg bruger ordet alligevel. Klassisk.
0: Godt.
1: På en fredag.
0: Det var det, jeg skulle have dig frem til, Johnny. Men altså, der, og det er også klassisk i den forstand, at hvis nu at der er nogen, der opdager noget, så hedder den stadigvæk 70 100 110, ikke?
1: Det kan også være, at man opdager. Hvis man opdager, at man kun har taget to forskellige sokker på, så er det ikke meget, der skal
0: så ringer man til hinanden.
1: Ja, det er det. Men ja, altså, hvis du så fik den, eller en fantastisk sjov historie, så er det 70 100 110.
0: Men det kan være, der kommer en nu, fordi Tine, der er kommet sms'er.
2: Ja, det er der, fordi udover at det lyder som om, det er en fed fredag i trafikken, så lyder det altså også som om, at der er fede weekendplaner derude. Der er blandt andet Allan, som skriver, at det bliver en fed weekend, fordi jeg har fødselsdag i dag.
0: Tillykke til Allan.
2: Skriver Allan. Så er der også Martin, som skriver, at det bliver en fed weekend. Fredagen starter med bodega-hygge med skønne kolleger fra Marselsborg Gymnasium kl. 16. Og lørdags og søndag, der skal jeg male hus derhjemme.
0: Ja tak. Det vil jeg nok have taget i omvendt rækkefølge, men det er så bare mig.
2: Nej, fredag. Fredagen starter, jo, og så kommer der lørdag søndag.
0: Ja, jamen det der med at male først, og så gå på bodega bagefter. Måske virker det bare godt. Forlød det, hvor gammel fødselaren blev?
2: Nej, det gør det ikke.
0: Det lader vi forbigå.
2: Det er også lige meget.
0: I absolut
2: stort tillykke herfra.
0: Ja.
2: Og hvis du derude, der lytter med, også ved, at du får en fed weekend, jamen, så vil vi gerne høre om det. Skriv lige til os, øst, mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Når overgangsalderen rammer kvinder med hedeture, søvnløse nætter og hjernetåge, så kan det ses i sygefraværsstatistikkerne hos Salling Group. Og derfor gør den østjyske virksomhed en aktiv indsats for at hjælpe de ansatte kvinders trivsel. Det kan være en åndbar uniform eller senere mødetider. Og med en guide i hånden, så kan lederne lettere tage hul på samtalerne, fortæller HR-chef i Salling Group, Charlotte Erthøj.
2: Det handler rigtig meget om for os, er jo også at skabe den psykologiske tryghed, der skal til, for at man netop kan åbne for de her spørgsmål, som kan være svære, og hvor man kan være nødsaget til at gøre tage nogle tiltag, noget mere fleksibilitet, en lille pause. Det behøver ikke at være en hel masse store ting. Der kan være små greb i hverdagen, som kan hjælpe.
1: I dag der udkommer der nye anbefalinger til, hvordan arbejdsmarkedet bør håndtere overgangsalder. Det kan blandt andet være rolige omgivelser, adgang til frisk luft og fleksible mødetider. Og i Salling Group er det en indsats, der gavner hele vejen rundt, lyder det fra Charlotte Erthøj.
2: Både fordi vi ved, at det motiverer, og folk præsterer bedre, når man trives på sit arbejdsliv. Og det betyder så også, at vi i sidste ende kan give en bedre oplevelse til kunderne.
1: Det er den standard, der står bag de nye anbefalinger.
3: Danskerne er vilde med at være frivillige. Faktisk er det aldrig gået bedre, og østjyderne er ingen undtagelse, fortæller projektleder hos frivilligjob.dk, Mathilde Schaumburg-Müller, i anledning af, at det i dag er frivillig fredag.
4: Vi ligger simpelthen på det højeste niveau nogensinde i mængden af danskere, der laver frivillig arbejde, og vi ser også et rigtig fint snit for, hvor mange timer de ligger. Det er jo noget, man ellers har været lidt bekymret for, fordi man har set nogle år, hvor det er faldet, men det gør det simpelthen ikke længere.
3: Men vi er frivillige på en anden måde, end vi tidligere har været, uddyber projektlederen.
4: Folk lever et liv, som er mindre fra 8 til 16, og det samme ser vi også ude i den frivillige verden, at folk de efterspørger muligheder, som er fleksible ind i det fleksible liv, de ellers prøver at lave. Det er derfor, vi kan se det her med, at det antal timer, som folk de ligger, det ikke længere falder, fordi at foreningerne har ligesom hørt det her behov, som folk har, og så er de som svar på det begyndt at lave flere muligheder for at yde fleksibel frivillighed.
3: Frivillig fredag har eksisteret i 15 år og er hele Danmarks nationale frivillighedsdag.
1: Flere kilometer motorvej på E45 ved Horsens åbner senest onsdag den 30. september. Det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen er blevet udvidet, så trafikanter nu får 2x3 spor og kan køre med 130 km i timen mellem til- og frakørsel Horsens V og Horsens N. Vejdirektoratet tilføjer dog, at der i op til en uge efter åbningen fortsat vil blive arbejdet i nødsporet i sydgående retning. Når de 4 kilometer er åbnet, så mangler kun én strækning på 6 kilometer mellem Horsens V og Horsens S at blive færdig, før udbygningen af motorvejen mellem Vejle og Skanderborg er helt afsluttet.
3: Tørt med nogen sol op til 17 grader i dag, og så svag til jævn vind.

0: Ja, vi kan da godt lige lave en hurtig lille popquiz her, Tine. Er det her et nyt eller ældre Taylor Swift-nummer?
1: Det er et ældre.
0: Okay, du er stærk i Taylor Swift?
1: Nej.
0: Nå, men du har ret.
1: Men jeg havde jo 50% chance for at svare rigtigt.
0: Jo, jo. Altså, nu skal du lade være med at tale dig selv ned fra start. Det er en dårlig idé.
1: Det kunne jeg aldrig finde på.
0: Du skal bare blive op. Det er en sang, der hedder Wildest Dreams, som stammer fra det album, der hedder 1989. Og det blev udgivet i 2014.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er jo 12 år. Så vidt min hovedregning lige vil mig det godt.
0: Det er en konstatering, jeg ikke vil argumentere imod.
1: Men udover at jeg svarede rigtigt i den her popquiz, så kan jeg også mærke, den gode følelse af en fed weekend spreder sig. Og ikke mindst, fordi når man kigger i vores sms-indbakke, så kan man jo se, der er fede weekender i vente derude. Blandt andet fra Cecilie, som har skrevet til os på Øst Mellemrum, og så til 12-12'eren. Jeg får forhåbentlig en god weekend, skriver hun, fordi jeg skal løbe mit første maraton på søndag i Odense.
0: Åh, for den der.
1: Jeg har trænet op til det i 9 måneder, så jeg glæder mig rigtig meget. Og er kun en lille smule nervøs.
0: Jeg vil sige, pøj, jeg ved ikke, om man siger til et maraton, knæk og bræk, det er vist teater og sådan noget. Du skal,
1: ja.
0: Ikke, du skal ikke knække eller brække noget, Cecilie.
1: Er det pøj, pøj?
0: Pøj, pøj. Rigtig god fornøjelse. Håber, det bliver kæmpe fedt. Jeg har stor respekt for alle, der har lyst til at tage løbesko på, og så kæmpe sig igennem 42, et eller andet.
1: Ja, det er sejt.
0: Jeg synes, det er fuldstændig voldsomt. Så stærk tobak og god tur.
1: Det er i hvert fald en god weekend, Cecilie har forud. Så er der også en, der skriver, at det bliver den fedeste weekend. Der er jo start på første hjemmekamp for Futsal Aarhus i sæsonen mod Viborg i Valby-Rigskov-hallen på søndag.
0: Okay.
1: Det er klokken 20.
0: Ja, okay. Hvis man skal ud og se Futsal,
1: yeah.
0: Det er sådan en indendørs version af fodbold.
1: Mm.
0: Hvis ikke man lige var med på den. Altså, hvor man...
1: Du må også gerne skrive på sms'en, hvis du ved, du får en fed weekend.
0: Ja, ja, bestemt.
1: Øst, mellemrum. Og så afsted til 12-12'erne, ikke?

0: Ja, jeg synes, Sheryl Crow maler et billede her. En situation, hun måske har stået i virkeligheden, hvor hun er gået ind på en bar, og så sad der en fyr og pillede etiketten af sin øl, og så tænkte hun, det kunne jeg da godt gå ind og skrive en sang om. Og nu har du lige hørt All I Wanna Do, og jeg sidder og bare gætter.
1: Jamen altså, jeg synes, det lyder rimelig plausibelt, altså.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så skal du høre noget, der er sandt for hedeture, der gør både hår og tøj fugtigt og netter uden søvn, kan gøre det svært at koncentrere sig. Og du har så nok også lige helt fat i, at det handler om overgangsalderen, som kan gøre arbejdslivet svært.
1: Ja, og derfor så kommer Dansk Standard nu med anbefalinger til, hvordan arbejdspladser de kan indrette sig og støtte medarbejdere i den fase af livet. Men de her råd, de fylder 130 sider. Så derfor har vi gjort arbejdet for dig, eller vi i hvert fald fået en mand til at hjælpe os. Lasse Glimann, han er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen. Han opsummerer her de vigtigste pointer.
2: Nummer 1.
1: Det er simpelthen, at det er et godt sted at starte, det er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde, siger altså Lasse Glimann. For eksempel mere fleksible arbejdstider.
3: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne, jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, jamen så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
1: Så det er altså både noget med arbejdstiden og også den fysiske indretning af arbejdsstedet. Det er noget, man kan kigge på.
2: Nummer 2.
0: Ingen kvinder er ens, og overgangsalderen rammer forskelligt. Desuden mangler vi også stadig viden om overgangsalderen, og derfor er det vigtigt at huske, at der ikke findes én løsning, som virker på alle arbejdspladser.
3: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at, hvad man siger, tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af, og det er simpelthen fordi, vi på forskningssiden er for langt bagud.
0: Prøv forskellige ting for at se, hvad der hjælper, siger lektoren.
1: Og den sidste pointe, som Lasse Glimann mener er vigtig at tage med, den er egentlig ret enkelt.
2: Nummer 3.
1: Det tager tid, og der findes ikke noget quick fix.
3: Man kan ikke nå i mål ved enkelte initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng, og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindig langt arbejde med det her.
0: Tal fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Godmorgen, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Du er jo vores vejrvært, og det er altid spændende, hvordan weekendvejret og fredagsvejret bliver. Men fordi vi har jo spurgt vores lyttere her til morgen, hvis de ved, at de får en fed weekend, så skal de dele det med os, og så har vi spurgt om deres weekendplaner. Og det spændende er jo så, det er det, jeg gerne vil frem til, er jo så, hvilket vejr vi får til alle de fede weekendplaner, der er derude. Det kan du løfte sløret for.
1: Det kan jeg. Og hvis man har udendørs weekendplaner, og helst vil undgå at skulle have regntøj på, så er der rigtig godt nyt. Men lad os lige starte med fredagen. Det er jo lidt en kold morgen, vi står op til. Men her i løbet af formiddagstimerne, jamen der kommer solen til at skinne rigtig fint over det østjyske, og der bliver rigtig god plads til solen og temperaturer, der kommer op omkring de her 16 grader allerede ved frokosttid. Eftermiddagen, den byder både på sådan lidt blanding af sol og skyer, og sidst på eftermiddagen, jamen, så skyer det altså mere og mere til, så i aften, der er det altså mest bare en skyde omgang, men altså i løbet af i dag, rigtig fine chancer for solskin og temperatur og sådan, der kan toppe omkring de her 18 grader. Og kombineret med sådan en svag til jævn vind, jamen, så er det altså en rigtig fin start på weekenden. Og apropos weekend og weekendplaner, jamen, ja, så er det altså en weekend, som byder på rigtig meget sol, og lidt usædvanligt måske for september, så byder den også på tørvejr, så lørdag temperatur omkring de her 17 grader, og søndag 18-19 grader. Så en rigtig fin september weekend.
0: Ved du hvad, jeg synes den vejrudsigt, den er købt. Tak skal du have, Anders.
1: Det er godt. Velbekomme.

0: Alternativets Radioavis. Klokken er 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig socioassistent Mika Vincents mærker, blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: der
9: lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af
1: dem alle. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
10: P4 Trafik, og det bliver et af de korte overblik i trafikken, for der er ikke så meget at fortælle om. Det er stille og roligt, der er god plads derude. Det kan godt være, at der er nogle fedtede veje her og der, men altså ingen akutte udfordringer derude. Det kan selvfølgelig opstå, og det er derfor, vi har telefonen åben 70 100 110.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Som denne morgen er Tine Jensen og Jesper Nyborg, der forsøger at holde skuden kørende. De normale værter er på kursus, så de er tilbage mandag morgen. Den her fredag, Tine, har vi spurgt ud i virkeligheden, om der er nogen, der regner med, at de får en fed weekend.
2: Og det er der altså en del, der gør. Og det er dejligt at læse inde på vores sms. Der er der blandt andet kommet en fra Michael, som skriver, min weekend bliver altså også god, fordi i morgen, lørdag, der skal mig og min kone til fest i Hinnerup. Og på søndag, der tager vi så til Odense og løber vores halvmaraton nummer 10.
1: Igen med de der maratoner der.
2: Mm.
1: Cecilie skulle også til Odense og løbe et hele maraton, og jamen, det er sejt og god fest i Hinnerup.
2: Det må man sige. Mm. Og så er der også en anden, den skal vi også lige have med, fordi altså, det smitter. Det der weekendfølelse.
1: Ja.
2: Ikke? Fed weekend i vente, skriver vedkommende. Der er stort bryllup på Varna i Aarhus i morgen.
1: Tillykke.
2: Først i kirken i Engesvang, og derefter efterfulgt af turen til Aarhus. Der er noget kørsel frem og tilbage, men det tager vi med. God weekend.
1: Det er jeg glad for, at I gør. Fordi dem, der holder bryllup, de bliver virkelig ked af, hvis ikke I tager det med.
2: Jeg er sikker på, det bliver en fed weekend for alle. Tusind tak for sms'erne.
1: Mm, jeg siger det samme som Tine.

0: Jeg har også hørt, der er dejligt i Vejle. Mm. Du ved det, Tine. Du er der til daglig.
1: Det er rigtigt. Der er skønt i Vejle.
0: Ja.
1: Men lige nu er vi i Østjylland, og det er også dejligt. Og ved du hvad? Hvad der også er dejligt, det er, at vi skal give en high five til alle de frivillige derude i landet. I dag er det nemlig frivillig fredag. Det er Danmarks Nationale Frivillighedsdag, hvor omkring 80 lokale frivillige netværk i hele landet, de anerkender indsatsen fra de lokale helte. Og jeg kan nu sige godmorgen til Mathilde Schaumburg-Müller.
2: Godmorgen.
1: Du er projektleder på Frivillig Job og Frivillig Fredag. Mathilde, er der egentlig noget at fejre?
2: Masser. Det er helt tydeligt, kan vi sige, at der er simpelthen masser at fejre. Det går faktisk ikke bedre for frivilligheden, end vi ser i de her år.
1: Hvad betyder det, at det ikke går bedre?
2: Det er fordi, i nogle år var man lidt bekymret for, at folk de begynder at lægge færre timer, når de var frivillige, og vi manglede frivillige. Men tallene fra VIVE, det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd, viser, der har aldrig været flere, der laver frivillige arbejde. Der har aldrig været, vi ligger også fint i antal timer, så det går faktisk rigtig godt.
1: Men jeg synes jo altid, man hører, om der mangler frivillige nede i min søns lokale fodboldklub, ja, eller til byfesten, der skal arrangeres. Det passer simpelthen ikke, eller hvad?
2: Jo, det gør det jo i den henseende, at der samtidig med også er kommet rigtig mange muligheder for at være frivillig. Så i virkeligheden, så de rigtig mange frivillige, der er, de skal spredes lidt tyndere ud. Og det gør jo så, at vi stadigvæk har brug for flere.
1: Men hvad mener du med, at de skal spredes tyndere ud?
2: Det er fordi, at der er simpelthen flere steder, hvor man bruger frivillige. For eksempel er kommuner også begyndt at bruge det på plejehjem, og der er simpelthen også bare kommet flere initiativer til, fordi vi er så glade for i Danmark at lave foreninger. I Danmark findes der over 100.000 foreninger, og det er bare for opadgående.
1: Men vi taler også om, at hvordan vi sådan løber hurtigere og hurtigere i rigtig mange sammenhænge. Mm. Hvordan hænger det så sammen med, at vi også har tid til at være mere frivillige?
2: Jamen det er jo fordi, heldigvis så er foreningen rigtig gode til at tilpasse sig. Og det man så ligesom har fundet ud af, det er at prøve at lave frivillighed på en fleksibel måde. Så der er for eksempel også rigtig mange, der er bloddonorer. Det er en meget fleksibel måde at være frivillig på. Man kan også ligesom komme ind og lave en kort opgave, og så komme hurtigt videre igen. Så foreningen er også ligesom blevet gode til at tilpasse sig den måde, vi som mennesker gerne vil være frivillige på.
1: Kan du egentlig sige noget om, hvordan frivilligheden ser ud her i Østjylland? Altså, er vi bedre end andre landsdele?
2: Og det vil vi altid gerne synes, vi er, tænker jeg. Men det, vi er faktisk lige så gode som alle andre. På den måde, at i Danmark er vi på tværs af alder og på tværs af regioner faktisk rigtig gode til at være frivillige. Men Østland, fordi det øverste, det er så vidt, jeg render i Nordjylland, og så Østland kommer lige bagefter, så vi er rigtig godt med.
1: Hvis du nu skulle sætte fingeren ind på et sted, hvor der måske godt kunne mangle lidt, hvad skulle det så være i forhold til frivilligheden?
2: Og det er jo sådan en måde, at det her med, hvis vi kunne få lidt flere med, som ikke normalt bliver inviteret med ind i de frivillige fællesskaber. For eksempel personer, der lever med handicap eller ensomme, eller folk, der måske ikke er så gode til at organisere sig i et fællesskab, men som har rigtig meget brug for det. Foreningerne er blevet rigtig gode til at tage imod de her målgrupper, men vi kan blive endnu bedre.
1: Sådan lød det altså fra Mathilde Schaumburg-Müller, projektleder på Frivillig Job og Frivillig Fredag. Jamen, god frivillighedsfredag til jer alle sammen.
0: Ja, tak, og tak fordi, at I gør det. Vil jeg da godt have lov til lige afslutningsvis at byde ind med. Hvis ikke der var frivillige, så ville vi for eksempel overhovedet heller ikke kunne gå til festival. Nej. Her i landet. Så bare kæmpe tak herfra.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Ideer har lyst.

0: Johnny, er din telefon gået i stykker?
1: Nej, jeg har været over at tjekke, om kablet er hoppet ud. Det er fordi, jeg lige har skrevet jo til dig, Jesper, at ikke det eneste opkald fra Østjylland. Men ja, sådan går det nogle gange på fredag. Men jeg ved jo faktisk godt, at den virker, fordi en lastbil er væltet i det nordjyske.
0: Nej.
1: Jo. Men det går nok helt op ved en by, der hedder Elling, altså på Skagensvej. Det kunne jo selvfølgelig godt have været i det østjyske. Og så er det jo selvfølgelig bare 70-110. Så jeg ved, at den virker. Og hvis du er rigtig heldig, så kan du være den første til at komme igennem.
0: Kan man vinde noget så?
1: Ja. Det kan du.
0: Ja.
1: Du kan jo prøve, Jesper. Du kan jo selv prøve at ringe. Jeg siger ikke, hvad præmien er.
0: Ah.
1: Men jeg skal lige have meldt den færdig.
2: Ja, okay. Men det er jo gode nyheder, det her, Johnny. Ja, det altså, er det. Der er ikke noget at fortælle fra trafikken.
1: Nej, altså, det er jo... Altså, vi er lige det der mellem pergamentpapir, mellem rugbrødsmaden der. Altså, mellem sommer og vinter, og så er det fredag, og så har vi lige en feriedag, vi skal knalde af inden næste ferie, eller hvad hedder det... feriepulje der. Så bruger man den. Det kan være så godt mærket ud.
0: Det lyder simpelthen som om, at det er et mønster, som du kender til hudløshed, det her, Johnny.
1: Jo, men nu har jeg også siddet her lang tid nok til, at man skal aldrig nogensinde være mere god end lige pludselig, så kan tingene have taget en drejning.
0: Men det sagde du også tidligere på morgenen,
1: ja, da vi havde dig igennem. Jeg bliver ved med at sige, hvad der er situationen, og hvad der også kan risikere at gå henover.
0: Okay, yep. Godt. Jamen, vi er glade for, at du er her, Johnny. Og det vil jeg godt have lov til at sige, både for egen og andres regning.
2: Til at holde øje med den trafik, der ikke er der.
0: Nu skal vi lige have det hele til at spille, Tine.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det skal handle om musik ganske snart, ikke?
2: Jeg
0: kan lige skrue ned for den her trafik-jingle, fordi det... Og så kan jeg til gengæld sætte en anden på. Skal du høre, hvad skal her?
2: Ui.
0: Ui, se.
2: Du kan noget med knapperne.
0: Jeg kan noget med knapper, du.
2: Og det er altså godt, fordi det skal du også kunne efter de regionale nyheder.
0: Ja, hvad er det egentlig, jeg skal kunne der?
2: Der skal du, samtidig med, at du har de musikalske boksehandsker på, også kunne trykke på knapperne, fordi vi skal have gang i en DJ-battle.
0: Og når du siger knapper, Tine, så vil jeg godt sige til alle jer, der ikke lige sidder med knapperne lige nu, at det er delt op i to her i studiet i P4 Østjylland. Og det er som regel sådan, når vi mødes, så kigger vi hinanden i øjnene, og så siger vi, hvem skal have knapperne?
2: Mhm.
0: Og jeg fik knapperne,
2: mm-hmm.
0: Og det vil sige, at jeg sidder med...
2: Og så fik jeg så chancen med at sige alt det kloge.
0: Ja, og så kan jeg jo gøre sådan her, og så kan man ikke høre, hvad du siger.
3: Nej.
0: Er det ikke sjovt? Okay, så skruer jeg op igen. Fordi det er også mig, der sætter en sang på lige om lidt.
2: Mm-hmm.
0: Og det er det, de der knapper skal bruges til efter nyhederne.
2: Er det nemlig, fordi vi har jo hver en sang, vi har valgt til DJ-battlen, ikke?
0: DJ-battle.
2: Og det er dig, der lytter med, der skal bestemme, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Men
0: nu
2: meget mere
0: det.
2: Om det efter de regionale.
0: Du synes simpelthen gerne, du vil høre noget Michael Jackson nu?
2: Meget gerne.
0: Altså, du synes ikke, jeg skal sige mere nu? Synes du, jeg skal tie stille nu?
2: Altså, virker det, hvis jeg siger, ja, du skal tie stille nu? Virker det?

0: P4 Trafik. En bil er gået stå på Herningmotorvejen fra Aarhus til Silkeborg, og den blokerer lige nu højre vognbane. Muligvis en punktering. Det er mellem 21 Harlev og 22 Skovby, og det var altså på Herningmotorvejen i vestlig retning, der er det kører fra Aarhus til Silkeborg.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når overgangsalderen rammer kvinder med hedeture, søvnløse nætter og hjernetog, så kan det ses i statistikkerne med sygefravær hos Salling Group. Derfor gør den østjyske virksomhed en aktiv indsats for at hjælpe de ansatte kvinders trivsel. Det kan være en åndbar uniform eller senere mødetider. Og med en guide i hånden, så kan lederne lettere tage hul på samtalerne, fortæller Salling Groups HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Det handler rigtig meget om for os, er jo også at skabe den psykologiske tryghed, der skal til, for at man netop kan åbne for de her spørgsmål, som kan være svære, og hvor man kan være nødsaget til at gøre tage nogle tiltag, noget mere fleksibilitet, en lille pause. Det behøver ikke at være en hel masse store ting. Der kan være små greb i hverdagen, som kan hjælpe.
2: I dag kommer der nye anbefalinger til, hvordan arbejdsmarkedet bør håndtere overgangsalderen. Det kan blandt andet være rolige omgivelser, adgang til frisk luft og fleksible mødetider. Og i Salling Group er det en indsats, der gavner hele vejen rundt, lyder det fra Charlotte Erthøj.
3: Både fordi vi ved, at det motiverer, og folk præsterer bedre, når man trives på sit arbejdsliv. Og det betyder så også, at vi i sidste ende kan give en bedre oplevelse til kunderne.
2: Det er den standard, der står bag anbefalingerne.
4: Det er ved at være sidste chance, hvis dine børn skal nå at få en gratis bog til weekenden. Boghandlerne giver nemlig den første bog i serien Sivert har kun ét liv. Teenage-livet tynger ud i anledning af verdensbogsugen. Forfatteren til bogen er grenogenseren Sofie Schutt.
5: Fordi det er vigtigt, at bøgerne kommer ud og bliver tilgængelige for børnene. Det er ikke alle, der lige kommer på biblioteket med deres forældre jævnligt eller runder boghandlerne. Så det handler om at gøre det nemt og gøre dem tilgængelige, så de kan blive læst derude.
4: Verdensbogsugen skal få flere børn til at læse og samtidig skabe større forståelse og tolerance. Og selvom årets bog er fyldt med gak og løjer, tror Sofie Schutt, at både humor og udfordringer kan skabe netop læseglæde.
5: Bøgerne handler også om retfærdighed og at tage sin plads og blive set og hørt og møde andre. Og også om, at vi alle fejler og kan lære af det, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der også det der med, at en god historie på det helt rigtige tidspunkt kan måske være med til at forme den måde, som ungerne forstår verden og sig selv på.
2: 4 km motorvej på E45 ved Horsens åbner senest onsdag den 30. september, oplyser Vejdirektoratet. Strækningen er blevet udvidet, så trafikanter nu for 2x3 spor kan køre med 130 km i timen mellem til- og frakørsel Horsens V og Horsens N. Vejdirektoratet tilføjer dog, at der i en uge op efter åbningen fortsat vil blive arbejdet i nødsporet i sydgående retning. Når de 4 km er åbnet, så mangler kun en strækning på 6 km mellem Horsens V og Horsens S at blive færdig, for udbygningen af motorvejen mellem Vejle og Skanderborg er helt afsluttet.
4: Tørt, nogen eller en del sol, temperaturer op til 17 grader og svag til jævn vind omkring vest i dag.

0: er det tid til DJ Battle.
1: Og det betyder jo, at vi to, Jesper, har forvandlet os ikke bare fra studieværter, men nu er vi simpelthen DJ's. Skal vi kalde dig DJ Jesper?
2: Altså, jeg er jo faktisk DJ en gang imellem.
1: Jamen, der kan du se.
2: Ude i virkeligheden.
1: Ja.
2: Med to pladespillere med vinyler på, og helt old school, så jeg hedder lidt af hvert. Jeg hedder nok bare Jævren.
1: I dag er det så DJ Jævren mod DJ Tine, og vi kæmper.
2: Tine, kan vi spifte lidt det navn?
1: Det synes du ikke er fedt nok, eller hvad?
2: T-Dog.
1: Nej, jeg tror bare, vi kører med DJ Tine.
2: Okay.
1: Og vi kæmper jo om din stemme, dig der lytter med. Altså, vi har hver en sang, vi gerne vil høre i fuld længde. Men det er jo simpelthen dig, der lytter med, der bestemmer i sidste ende ved at give din stemme i DR-lyd-appen. Og
2: det er
1: temaet,
2: smart,
1: ikke?
2: Jo,
1: ja, det er skidesmart.
2: Jeg har lige opdaget det. Jeg synes simpelthen, det er så smart.
1: Ja. Men altså, det skal være smart sådan fredag morgen her, ikke?
2: Jamen, så det er det der med, at man går ind, altså man lytter selvfølgelig i DR Lyd, og hvis man gør det på live-signalet på P4 Østjyllands morgenprogram lige nu, så vil man kunne se, at der står afstemning.
1: Mm-hmm.
2: Så går man derind, trykker på det, så kan man stemme derinde.
1: Og det vender vi tilbage til også at forklare lidt senere.
2: Skide godt!
1: Fordi vi skal lige have et tema for battlen i dag. Det handler om fællesskab. I dag er det jo frivillig fredag. Vi har allerede talt lidt om det her i radioen. Det er jo sådan en national fejring af frivillige fællesskaber, kan man sige, ikke? Og det kan jo noget, det der med at løfte i flok. Også i musikken, kan man sige, hvor musikere, de nogle gange går sammen, og så laver de en duet.
2: Det er godt tænkt, det der.
1: Ja. Det er sådan noget, jeg kan nogle gange.
2: Det synes jeg.
1: Og det er jo simpelthen duetter, vi battler i, ikke?
2: Ja. Jeg har den her med. Jeg siger, jeg går ind i fredagen med meget stor selvsikkerhed. Det er jeg bare nødt til at sige.
1: Ja, men det er altså også en stærk sang, du har taget med. Det er Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream.
2: Yes,
1: du har stærk sang.
2: Du har taget den her med. Og der vil jeg da nok også sige, at du skyder med skarp bær.
1: Ja, ikke også?
2: Jo, tager den helt ned i 70'erne i selskab med CV og Sanne.
1: Altså, hvis du kan gå weekenden i møde med sådan en falset nærmest, som Sanne Salmonsen kan præstere her, så er der nærmest ikke noget, der kan stoppe dig.
2: Ej, jeg vil nok sige, altså Dolly Parton, også i lyset af det, der er sket for ganske, ganske nylig, lige præcis med hende, så vil jeg nok sige, Islands in the Stream findes jo også i en dansk version med Anne-Grethe og Peter Thorup,
1: tror jeg. Det er rigtigt, ikke? Yes.
2: Skib for uden sejl.
1: Ja.
2: Nu er det originalen, vi kører.
1: Men jeg synes jo, at det er min sang, som skal have din stemme. Men du bestemmer, der er der lytter med. Altså, du skal bare, som Jesper også fortalte lige før, gå ind i det her lyd-appen. Tryk på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen på P4 Østjylland. Så kan du se den her afstemning, og så kan du stemme på min sang.
2: Nej.
0: DJ Babbel.

P4 Trafik. Vi skal tilbage til Herning Motorvejen i vestlige retning, hvor jeg tidligere fortalte, at højre vognbane var spærret i forbindelse med, en bil er gået i stå. Det er ikke helt korrekt. Altså, placeringen er god nok. Det er desværre i venstre vognbane, og det er altså mellem 21 Harlev og 22 Skovby i vestlige retning. Altså, der er det kører fra Aarhus til Silkeborg. Bag ved den her bil er gået i stå, der holder en lastbil, som skærmer af for ikke at skabe sådan unødige farlige situationer. Men det betyder altså, at der er kø, og køen starter kort efter Aarhus Vest, og altså i retning mod Silkeborg.

0: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ja, vi er i fuld gang med at battle i duetter for i dag. Der er det.
2: Jeg kan ikke høre dig, Tine, fordi bedden den er så høj.
1: Ja. Kan du skrue lidt ned, Jesper?
3: Nej, det er mig, der har knapperne jo.
1: For i dag er det frivillig fredag, hvor det her med at løfte sammen og i flok, det er noget, der bliver hyldet. Og det gør vi jo så også her i P4 Morgen på P4 Østjylland med sangen, der bliver lavet i fællesskab. Altså de her duetter, ikke?
3: Og de her duetter? Jo, jeg vil meget gerne sige meget mere om den, jeg har med i hvert fald.
1: Jamen, det behøver du ikke. Skal vi ikke lige gentage, hvad det er for to sange, vi hver især byder ind med, og som du, der lytter med, kan stemme på i DR Lyd.
4: Den er fed.
3: Bevares. Den er da super fed. Der er ikke noget der. Men så prøv at høre den her. That is what we are. No one in
1: between. Jo, den er også fed.
3: Jeg siger bare, altså Dolly Parton, 80 år gammel, forlod sit jordiske hylster for ganske kort tid siden i en episk duet med Kenny Rogers. The man who gave us Ruby, don't take your love to town.
1: Ja.
3: Okay? Mm. Og Dolly, den sidste i verden, der måtte dø nu.
1: Mm.
3: Fordi hun var den eneste, der kunne samle alle på tværs af alting. Ikke bare i USA, men i hele verden.
1: Og så var hun en brilliant sanger. Ikke fordi jeg skal tale dit sangvalg op.
3: Jo, det synes jeg faktisk, at du var kommet ret godt
1: fordi
3: afsted.
1: Fordi jeg
3: du
1: synes, mit det er altså på højde, det er Siv Jørgensen sammen med Sanne Salmundsen. En ung Sanne Salmundsen der sidst i 70'erne. Med den fede lidt til og meget mere. Det er dig, der kan stemme på dem. Der er der lytter med. Og lad mig lige klikke ind på afstemning og give en hvad hedder sådan en midtvejs status indtil videre? Jamen, så fører du. Det kan vi lige så godt sige. Mm. Altså, ja. Men du kan altså stadigvæk nå at afgive din stemme.
3: Det synes jeg, du forbigik i helt utrolig stilhed, det
1: på
3: der.
1: På den fuldstændig rette måde, synes jeg,
3: det var meget faktuelt.
1: Kom
3: der
1: hurtigt hen over det.
3: Ja.
1: Gå lige ind. Stem dig på den bedste sang, Siv Jørgensen, Sanne Salmundsen. Lad os da lige høre den. Den hører vi så sjældent. Lidt til og meget mere.
3: Ja, men Islands in the Stream er jo simpelthen en af verdens bedste duetter nogensinde. Jeg siger det bare.
1: Det er simpelthen
0: DJ Battle.
3: Du skal ikke sige noget nu.
1: Jo, jeg vil lige fortælle, hvordan man stemmer.
3: Nå!
1: Det gør man simpelthen ved at gå ind i sin DR Lyd-app. Vælge live ned i bunden. Så vælger man P4 Morgen på P4 Østjylland.
3: Ja.
1: Så kan man se den her afstemning, og så kan man lige give
3: tryk
1: sin
3: på Islands in the Stream. Altså, hvis du når at sige noget, så har du 5 sekunder.
1: Stem på mig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Gracie Abrams her, Daughter from Hell hedder det nye album, Hit the Wall her. Hvis du tænker, det lyder da måske sådan en lille smule Taylor Swift-agtigt og sådan et eller andet, så kan det godt være, fordi at Gracie Abrams har lavet det. Sammen med Aaron Dessner fra The National, som også har lavet et par album sammen med Taylor Swift.
1: Men de er også gode veninder, ikke også?
0: Er det noget med sådan noget?
1: Jeg tror, der er noget der.
0: Men prøv at se, alting går i ring, og alting hænger sammen, og tandhjulene, de kører rundt, ikke?
1: Men det der med gode venner, ikke?
0: Ja.
1: Det har vi ikke været de seneste 21 minutter. Ikke sådan radiomæssigt i hvert fald, fordi vi har haft gang i en DJ-battle.
0: Ja.
1: Og den er slut ind i DR Lyd.
0: Må jeg have lov til at sige tak?
1: I lige måde.
0: Til alle, der havde lyst til at trykke på noget.
1: Ja, og det er der altså mange, der har gjort, fordi det var to sange, der battlede mod hinanden. Mm-hmm. Der var Det Fede Valg, ja, i TV Jørgensen og Sanne Salmonsen.
0: Det Fede Valg, det var
1: lidt mere, meget mere. Det var min sang, den jeg havde foreslået i duetter. Og så havde du også foreslået en sang.
0: Ja, det havde jeg. Og det er en sang, der hedder Islands in the Stream. Og det er en sang, som stammer fra starten af 80'erne. Og det er Kenny Rogers og the one and only Dolly Parton, der synger den sammen. En af verdens bedste duetter i verden.
1: Og jeg kan jo heller ikke være helt ked af det, når vi nu skal have afsløret resultatet af den her afstemning.
0: Ja, tak.
1: Fordi, ja, tak. Og man kan høre det, du er allerede kæphøj på forhånd.
0: Ja, tak.
1: 69% af stemmerne har du fået.
0: Ja, tak.
1: Til Dolly og Kenny.
0: Jeg siger,
1: tak.
0: Jeg siger af hjertet tak. Og det er jo ikke, fordi jeg vidste det, men jeg vidste det godt. Altså, den er unbeatable, den her sang.
1: Ja.
0: Og Jane, tak for din besked, fordi det er jo ikke fordi, at Salomonsen og CV ikke kan noget. Nej, du har fuldstændig ret, Jane. Men, som du skriver, Dolly Parton, hun er episk. Jeg er fuldstændig enig, kan have en rigtig god afløser weekend.
1: Tusind tak for alle stemmerne.
0: Nu skal du tige stille.
1: Ja, okay så.

0: Du kan godt høre det, Tina, ikke? Selv på tværs af DJ's samler Dolly stadig.
1: Ja.
0: Islands in the Stream, altså det er jo simpelthen lige til at forstå pels af det her nummer. Kenny Rogers skrevet i øvrigt af...
1: Brødrene Gibbs.
0: Præcis, de tre brødre Gibb fra Bee Gees. Bliver du ikke også bare i dejligt humør der, Johnny?
2: Jo, men jeg synes ikke, den bliver så meget bedre af, at I er suppleret.
1: det har du nok ret.
2: Men det er ikke det, vi snakker om.
0: Nej, det var bare fordi, du havde den her RDS, hvor der var stor ballade. Så meldte du den af lige om lidt, men der hører en god historie til.
2: Jeg synes jeg faktisk, det gjorde, fordi der var en bil, der blokerede venstre vognbane på et meget uheldigt tidspunkt, kan man sige, i vestgående retning, altså mellem Harlev og Galten. Og det var en lille bil, og så ret hurtigt, så var der en hjælpende, kan man godt sige, lastbilchauffør, som parkerede bagved, simpelthen for at afskærme, for at skabe sådan unødige, farlige situationer, og indtil man kunne få bilen bragt over i nødsporet. Og det var det, der skete, og jeg talte med chaufføren selv, fordi han ringede og sagde, nu er der altså frit i vestgående spor, vi har fået bilen over i nødsporet. Og så spurgte de til, kan man vinde en præmie ved at være den første, der kom igennem? Og nej, det kan man ikke, fordi jeg har bestemt, at den præmie, man kunne have fået, det var en P4-kop. Den her simpelthen valgt, at den skal chaufføren her have.
1: Ja, men det er en rigtig beslutning.
0: Der er ikke noget, der er mere fortjent. Tak til dig, der gjorde det, chauffør. Tak til dig, Johnny. Tak til jer alle sammen, der er radiovis lige om lidt.

0: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
1: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
4: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
6: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
7: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
8: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
0: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skyet vejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
9: P4 Trafik. Du skal lige være opmærksom, dig der kører turen på rute 15 Herning Motorvejen fra Herning til Aarhus. En politieskorteret ambulance er lige kørt fra Gødstrup Hospitalet i Herning, altså på vestside af Herning. Der går selvfølgelig lidt tid inden de kommer ind i østjysk område, men de har altså virkelig fart på, og de skal have rigtig god plads. Så hvis du inden for den næste halv times tid kører på rute 15 Herning Motorvejen, altså mellem Herning og Silkeborg i første omgang, så hold øje med de her to udrykningskøretøjer, der skal have god plads til Skejby i Aarhus.
10: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, det var da bare lige, hvis du var i tvivl. Så kan vi lige konstatere, du er det rigtige sted. Altså, hvis du har stillet ind på P4 Morgen.
2: Ja, på P4 Østjylland.
1: Giver det mening?
2: Skal være det med os?
1: Ja, det synes jeg da, det skal. Fordi hvis du lige har det og tænker, hvem i alverden er det, der står og klovner der, så er det Tine og Jesper, som har fået lov til at være vikar. Fordi dine værter, de kommer tilbage på mandag, de skulle ud og lære noget.
2: De skulle simpelthen ud og være klogere, og derfor har vi fået lov til at stå her og tale i radioen til dig.
1: Og jeg tror, jeg vil bruge de sidste 2 timer på at fortælle om, hvor god en sang Islands in the Stream er.
2: Det behøver du ikke. Vi har hørt den. Og vi har også sunget med i den live i radioen. Ja. Og det tror jeg ikke, der var nogen, der behøvede at få med. Men det fik de så alligevel.
1: Ja, og det vil jeg gerne undskylde for på bagkant. Men det løb af med mig, fordi at, der var en DJ-battle, og den gode sang, den kom først. Den anden sang var også god. Så alt er i mindelighed. Vi holder hinanden i hånden og kører frem til klokken 10. Og kommer til at tappe ind i det her med overgangsalder, som har været tema i løbet af den her morgen. Nogle arbejdspladser, de er i gang med for eksempel at tage bedre vare på medarbejdere, som kan selvfølgelig bøvle med overgangsalder, også når man er på arbejde. Jo.
2: Ja, og faktisk så er der lige kommet nogle nye anbefalinger til arbejdspladserne om, hvordan de egentlig skal håndtere kvinder, der er i overgangsalderen. Og skal vi ikke love os selv og lytterne, at det har vi mere om lige om lidt?
1: Det er et løfte. Jeg vil gøre det yderst, jeg kan for at holde. Du

0: Manic Street Preachers med en titel, der er så lang, at jeg er nødt til at sige den. If you tolerate this, your children will be next.
1: Ja. Ikke? Ja.
0: Det er sådan en, der godt lige kan stå der på husmuren og blinke i næren.
1: Men det er for langt til en t-shirt.
0: Det tror jeg ikke nødvendigvis.
1: Nå.
0: Men det er en helt anden snak. Og vi har ikke fundet dagens t-shirt endnu, det skal vi heller ikke snakke om. Fordi vi skal snakke om et andet slags beklædningsgenstand, nemlig en uniform.
1: Ja. En uniform, som kroppen kan ånde i, eller måske senere mødetid, det er altså nogle af de værktøjer, som kan fastholde kvinder i arbejde, selvom de døjer med gener fra overgangsalderen.
0: Og det er der så altså nogle kvinder, der holder hemmeligt, og selvom man gør det, så kan det ses i sygdomsstatistikkerne. For eksempel hos Selling Group, der ejer butikker som Føtex og Netto, fortæller HR-chef Charlotte Erthøj.
2: Vi kan rent faktisk se i vores sygefraværsstatistikker, at medarbejdere i overgangsaldersintervallet, de har en højere sygefravær end andre kollegaer. Og det betyder, at nu bliver det ikke et individuelt kun vilkår, nu bliver det også et mere organisatorisk vilkår. Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Ja, og derfor så forsøger de nu at hjælpe medarbejderne med pauser eller en mere åndbar uniform, hvis hedeturene raser, eller fleksible arbejdstider, hvis der er hormonbølger, der ødelægger nattesøvnen.
2: Selvfølgelig er der nogle rammer, som skal udfyldes, nogle opgaver, der skal løses. Men igen, så tænker vi, at hvis vi træder ind i det her rum sammen med de her kollegaer, taler om det, så er vi sikre på, at de får en bedre trivsel, og i sidste ende også bliver mere motiveret og glade for at være hos os.
1: For selvom overgangsalderen langt fra er et nyt fænomen, ja, så var det altså indtil for nyligt en sjældenhed at tale højt om. Derfor har Selling Group nu blandt andet lavet en guide til organisationens ledere om, hvordan de kan tage hul på de her samtaler om overgangsalderen, siger Charlotte Erthøj.
2: Jeg tænker ikke, vi har haft så mange af de snakke tidligere, og det øver vi os på nu. Og det er så det, vi gerne vil hjælpe vores ledere med at blive klar på. Og dermed er der lavet en guide til ledere om, hvad vil være naturligt at gå igennem. Hvordan får du åbnet for nogle af de her temaer?
0: I dag kommer der nye anbefalinger til, hvordan arbejdsmarkedet bør håndtere overgangsalder. Anbefalinger, der har været længe ventet, blandt andet af arbejdsgivere. Det oplever chefkonsulent i Dansk Standard, Lise Schmidt-Aasen, der har stået for arbejdet.
3: Og jeg tror i virkeligheden gerne, organisationerne har ville gøre noget, men har manglet de her redskaber til, hvordan går man så ombord i det her med at begynde at adressere overgangsalder og menstruation på arbejdspladsen.
1: Og du kan altså gå ind på dr.dk og læse en artikel om emnet overgangsalder.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

4 Trafik. Vær meget opmærksom. Der er det kørt på Herning Motorvejen fra Silkeborg til Aarhus i øjeblikket. En politieskorteret ambulance, der har høj fart og skal hurtigt og sikkert frem til Skejby i Aarhus. De er på vej på rute 15 Herning Motorvejen, så det er altså med at give rigtig god plads. De kører et eller andet sted mellem det østlige af Silkeborg og altså på vej mod Låsby. Og der er altså skub på dem, så giv dem god plads og hold øje i spejlene.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det vil være sidste chance, hvis dine børn skal nå at få en ny gratis bog til weekenden. Boghandlerne giver nemlig den første bog i serien Sivert har kun et liv. Teenage-livet tynger ud i anledning af verdensbogsugen. Forfatteren til bogen er grenogenseren Sofie Sweet.
2: Fordi det er vigtigt, at bøgerne kommer ud og bliver tilgængelige for børnene. Det er ikke alle, der lige kommer på biblioteket med deres forældre jævnligt eller runder boghandlerne. Så det handler om at gøre det nemt og gøre dem tilgængelige, så de kan blive læst derude.
1: Verdensbogsugen skal få flere børn til at læse og samtidig skabe større forståelse og tolerance. Og selvom årets bog er fyldt med gak og løjer, så tror Sofie Sweet, at både humoren og udfordringerne kan skabe netop læseglæde.
2: Bøgerne handler også om retfærdighed og at tage sin plads og blive set og hørt og møde andre. Og også om, at vi alle fejler og kan lære af det, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der også det der med, at en god historie på det helt rigtige tidspunkt kan måske være med til at forme den måde, som ungerne forstår verden og sig selv på.
1: Syv boghandlere her i Østjylland er en del af verdensbogsugen, som kører til og med i morgen.
3: Selvom nogle kvinder holder det hemmeligt, når de har hedeture, søvnløse nætter og hjernetåge, kan man se det i sygefraværsstatistikkerne hos Salling Group. Derfor forsøger den østjyske virksomhed nu at hjælpe medarbejdere med fleksible mødetider eller en mere åndbar uniform, hvis hedeturene raser. Og virksomheden har samtidig lavet en guide til organisationens ledere om, hvordan de kan tage hul på samtalerne, for det er vigtigt at gøre en indsats, siger Salling Groups HR-chef Charlotte Erthøj.
4: Både fordi vi ved, at det motiverer og folk præsterer bedre, når man trives på sit arbejdsliv, og det betyder så også, at vi i sidste ende kan give en bedre oplevelse til kunderne.
3: I denne uge er den første officielle danske vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet blevet udgivet. Det Dansk Standard, der står bag, og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet mener, det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
5: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: I dag er det Danmarks Nationale Frivillighedsdag, og flere benytter anledningen til at hylde netop de frivillige. I Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune sætter de fokus på de frivillige, der cykler ture med de ældre, laver fællessang og samler mennesker om mad, motion og oplevelser. Her har man faktisk hele ugen fejret de frivillige med blandt andet film og brunch. Og ifølge rådmand for Sundhed og Omsorg, Metin Lindvid Eidin, så er der god grund til at fejre de omkring 1900 frivillige. Det er de frivillige ildsjæle, der skaber et fællesskab omkring mad og samtidig bygger bro mellem mennesker, der måske ellers aldrig havde mødt hinanden, siger han i en pressemeddelelse.
3: Jeg siger, det bliver mest tørt. Der kommer nogen sol, temperatur op til 17 grader og en svag til jævn vind. Den kommer fra en vestlig retning.

0: P4 Morgen.
1: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
2: Yes, det er lige præcis blevet tid til, at vi skal vende tre historier fra DR.dk.
3: Den kom du med stor overbevisning ind i, den historie, hva'?
2: Fordi det har jeg jo.
3: Det har du glædet dig til.
2: Ja, fordi jeg skal quizze dig.
3: Ja.
2: Og lytterne må jo selvfølgelig også gerne gætte med.
3: Det
2: er tre historier, jeg har fundet inde på DR.dk. Så er jeg været inde og, hvad kan man sige, marinerede dem i noget mere saftigt. Overskrifterne, ikke?
3: Ja, det er en meget god måde at sige det på.
2: Så de bliver sådan mere clickbait-agtige. Og dit job, Jesper, det er jo så at gætte, hvad der egentlig gemmer sig bag den her clickbait-overskrift.
3: Det plejer jeg simpelthen bare at være smadregod til.
2: Hvis du selv skal sige det. Du fik 0 i går, ikke?
3: Jo, ja. Hvis du siger det.
2: Skal vi se, om vi kan, om du kan gøre det lidt bedre i dag?
3: Måske.
1: Nummer 1.
2: Her må du gerne svede og tåge rundt.
3: Det handler jo om, det er en historie, der handler om, at hvis man er blevet lidt for fuld på firmafrokosten, så kan man komme i sauna og sidde sin brander af.
2: Det gør det ikke, nej.
3: Nå.
2: Det handler simpelthen om overgangsalderen.
3: Oh.
2: Og den rigtige overskrift er, overgangsalder er hot topic på arbejdspladserne. Nu er der landet en række anbefalinger.
3: Hot topping?
2: Topic.
3: Nå.
2: Ja. Det er nu dansk. Ikke også?
3: Nudansk? Ja. Altså et varmt emne?
2: Et varmt emne.
3: Ja, okay.
2: Der er i dag landet nogle anbefalinger til arbejdspladserne om, hvordan de bedre kan indrette jobbet, så kvinder i overgangsalderen ikke melder sig syge nær så meget. Og det kan man jo selvfølgelig gå ind og læse meget mere om på DR.dk.
3: Jeg synes, jeg
2: skal vi ikke bare komme videre?
3: Jo, for 7-17. Du kan bare trykke på knappen, jo.
1: Nummer 2.
2: Lillebror tæver storebror.
3: Det handler om, at Norge vandt 3-2 over Danmark.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Det er en historie om det danske fodboldlandshold, der, skal vi sige det på fodboldsk, leder efter løsningerne lige i øjeblikket.
2: Ja, det er rigtigt.
3: For det fungerer ikke.
2: Nej.
3: Der er at tale om et landshold, der simpelthen ikke hænger sammen, som det ser ud lige nu.
2: Ja, Danmark tabte jo altså 2-3. Mod Norge, altså i aftes på hjemmebane i Nations League.
3: Jeg hørte mig selv i det her program sige i går morges, at det ville blive meget værre, end det rent faktisk blev. For jeg så første halvleg, så gad jeg ikke se mere.
2: Mm.
3: Der stod den kun 2-1, så fik de så åbenbart udlignet i anden halvleg, og så snoks over de så, og så scorer Norge til sidst. Så ja. Danmark er ikke ret gode lige nu.
2: Det var, men det var du.
3: Tak.
2: Ja, du gættede den. Du fik 1 point og den rigtige overskrift. Hvis der lytter med, ved ind på DR.dk og læse artiklen. Det var, i 10 minutter var der stille i Norge, men så trådte Holand frem. 1 point? Jamen altså, hvad kan det ikke ende med? Lad os lige tage den sidste.
3: Jamen, det ved jeg da så sandelig ikke, altså.
1: Nummer 3.
2: Befri os fra 1.
3: Fra hvem?
2: 1.
3: Fra 1?
2: Ja.
3: Altså ED?
2: Ja. Du hørte rigtigt. Også tredje gang.
3: Ja. befri os fra 1. Hvem filan er 1? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, men det kunne godt være en historie om, at nej, jeg er fuldstændig blank. Jeg aner
2: det
3: simpelthen ikke.
2: Men det ved du, når jeg begynder at fortælle om, hvad den rigtige historie er.
3: Jamen, sådan er det jo tit, fordi jeg har jo anet et mønster i det her med, at det rent faktisk er nogle historier, som jeg kunne have læst lidt skarpere op på, hvis jeg havde bare tjekket DR.dk, for eksempel.
2: Men jeg kan da også fortælle dig, hvad der står i historien.
3: Er du sød?
2: Det handler om den her amerikanske rapper Macklemore, som nu annoncerer befri Palæstina-turné, efter han har brudt med Ed Sheeran. Han blev fyret, Macklemore, fra Ed Sheerans
3: Tell me about it.
2: Koncertrække, som opvarmer for at udtrykke sin støtte til Palæstina. Men nu har han simpelthen sagt, jeg laver 3 støttekoncerter, og alt overskud går til folket i Palæstina.
3: Alright.
2: Ja, jamen 1 point ud af 3.
3: Det er bedre end 0.
2: Det er bedre end 0. Er det ikke det, vi skal sige?
3: Ja, det siger vi bare.
2: Tak for live.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Et begreb, jeg er alt for gammel til at forstå. Diskosnav. 8:45 er klokken.
1: Nu skal vi i skole, for der er penge på vej til trængte skoler i landkommunerne, så længe der altså er tale om en folkeskole. Friskoler er nemlig ikke en del af den aftale, som regeringen præsenterede i går. Det er en aftale, som sætter 500 millioner kroner af til landkommuner med kommunale folkeskoler, der er truet af lukningen på grund af en presset økonomi. Men regeringen skal altså huske friskolerne, når der skrives checks ud, så lyder opfordringen fra formanden for Foreningen for Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd. Godmorgen, Mads Stensgaard Nielsen.
2: Godmorgen.
1: Du er skoleleder på min friskole i Ørum i Norddjurs Kommune. Er du egentlig overrasket over, at friskolerne ikke er tænkt ind i den her pulje penge, som de lukningstruede folkeskoler kan få gavn af?
2: Nej, det er jeg nok desværre ikke. Altså, vi må sige, at vi skal nogle gange råbe lidt højere som lille privatskole. Og særligt herude på landet også. Og vi er jo også vant til fra sådan den politiske debat, at det er meget folkeskolernes udfordringer, man taler om. Og det er sådan, det også i tale sættes i det politiske landskab. Så jeg er faktisk ikke så overrasket over, at vi ikke er nævnt. Men jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi vi løfter et kæmpe lokalt ansvar.
1: Jamen, ja. Hvorfor mener du egentlig, som friskole også burde fordele af de her penge?
2: Jamen altså, vi gør jo en kæmpe forskel herude på landet. I rigtig mange små samfund, hvor der måske er blevet lukket en folkeskole, og hvor folk godt kan lide at involvere sig i det lokale. Og der er vi jo som friskole en vigtig del af byen. Vi vil jo gerne være en del af også det kommunale landskab herude, og benytte os af de kommunale faciliteter. Handle i den lokale brugs. Benytte de her forskellige ting, som jo er med til at holde landsamfundene oppe. Og man kan sige, mange af os friskoler, vi er jo de sidst tilkommende, og flere af os er jo opstået, det er vi også, fordi man har valgt at skære i nogle folkeskoler, og det har borgerne ude i de små samfund jo været kede af. Så vi er jo ikke en konkurrent til folkeskolerne, vi er jo nogen, der også et supplement, og gerne vil løfte ansvaret herude sammen med de lokale borgere.
1: Men hvad vil I kunne bruge pengene til, hvis I nu bliver en del af den aftale?
2: Jamen altså, vi løfter jo selv for eksempel en stor befordringsopgave. Vi har mange elever, der har svært ved at komme i skole, og de lokale busruter stopper ikke ved friskolerne. De er sat ind for at køre børn til folkeskolerne. Så vi må selv sætte busordninger ind. Flere friskoler på landet har måske også overtaget gamle bygninger, eller selv har måttet bygge, så vi skal også ud og leje os ind i faglokaler måske. Vi skal måske ind og leje os ind i idrætsfaciliteter. Så det bruger vi jo en masse udgifter på også.
1: Men har I ikke bare været for dårlige til at råbe op? Det er derfor, I bliver mere eller mindre glemt i sådan en aftale?
2: Det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg synes både, jeg synes jo faktisk tit, vi er ude og i talesæt de her problematikker, også vores formand inden i friskoleforeningen, er ude og nævne de her ting, og vi responderer jo også på de her ting, der kommer rent politisk, og faktisk så taler vi jo også ind, når der kommer den her snak omkring inklusion i folkeskolen og PISA-test og hvad der op og rører sig i samfundet lige nu, der spiller friskolerne jo ind, og friskolerne er jo blevet en populær løsning for rigtig mange på landet. Mm. Så jeg synes jo, det er vigtigt at nævne de frie privatskoler, også når man gerne vil løfte landsamfundene.
1: Og det fik du så også gjort her i P4 Østjylland. Tak fordi du var med.
2: Det er jeg glad for.
1: Mads Stensgaard Nielsen, skoleleder på min friskole i Ørum i Norddjurs Kommune.
2: Jo tak. Ja.

0: Lyrerne har udset sig deres næste mål.
1: I Lyrmørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Man in the Arena fra The Script, 4:09 ved klokken.
1: Og manden i radioavisen, han hedder Thomas Hougaard. Han kommer i dine ører lige om lidt og fortæller om, at symptomer fra overgangsalderen, det altså ikke stopper ved døren til jobbet. Nu får arbejdspladser nye anbefalinger til, hvordan de kan tage hensyn til medarbejdere med blandt andet ledsmerter og søvnproblemer.
0: Nyhederne i Duran Duran.

0: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
1: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
0: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
2: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
8: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
10: Først og fremmest kan man sige, at det her var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
11: Du lytter
12: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Nu tror jeg så lige, vi er der, Tine, hvor du skal overveje at få nyt de her 51 minutter rigtig, rigtig godt og grundigt.
2: Ja.
1: For vi skal i gang med noget, som jeg simpelthen ikke kan love, der kommer til at ske igen.
2: Jeg er meget spændt på, hvad der sker nu.
1: Jamen, det handler om os to. Jeg går fuldstændig i egen sovs her, fordi vi har fået lov at være vikar. Og tak for det. Torsdag og fredag morgen på P4 Østjylland står her ikke til daglig. Det har været en kæmpe fest indtil videre.
2: Helt enig.
1: Forhåbentlig har der også været noget alvor i det, og I har fået noget ud af det. Men det slutter altså nu her kl. 10.
2: Det er rigtigt.
1: Og så er det bare, at jeg siger, det er ikke sikkert, det nogensinde kommer til at ske igen.
2: Det er ikke sikkert, men det kan jo være, at vi er heldige at blive spurgt igen. Vi ved det ikke.
1: Jeg siger ja, hvis det sker. Det vil jeg godt sige. Og så er I advaret.
2: Og vi skal være helt ærlige, det er jo en chance, vi får penge for. Det er vores job.
1: Jo, jo.
2: At stå her og tale i en mikrofon en gang imellem. Men der er altså også nogen, der gør noget frivilligt, ikke? Og det er dem, vi skal hylde i dag.
1: Og for eksempel kommer jeg rundt på en hel del festivaler i løbet af sådan en sommer. Og der er den største, alt overskyggende historie, at uden frivillige vil der ikke være festivaler.
2: Nej.
1: Så hver gang du tænker, okay, det var fedt nok lige at høre Burhan G, og det var da fedt nok lige at få en fadøl, så tænk lige på de frivillige, der får det hele til at fungere på sådan en festival.
2: Og det er jo ikke kun festivalerne, som nyder godt af de frivillige kræfter. Altså, der er jo genbrugsbutikker, hvor folk går ned og lægger nogle timer. Der er jo fodboldklubber, og listen er lang, med hvor det kun er det, de frivillige kræfter, der gør, at det hele det kører rundt. Og derfor så skal vi på den her frivillig fredag jo fejre de frivillige, og det skal vi også i radioen lige om lidt.

0: My Secret Lover, albumet fra Private, der kom fra den danske trio i 2007. Og jeg synes da her på det seneste, der er blevet sådan lidt stille omkring Thomas Troelsen, som jo var ham, der stod foran. Og som jo også er ham, som har lavet og overtalt TV2 til at lyde, som de gjorde på de første kærester på morgenen.
1: Men det er altså ikke stille fra os, fordi det kan godt være, at vi kommer til at love, at det skulle handle om frivillige nu.
0: Ja.
1: Det skal det ikke.
0: Nej, nej.
1: Vi bliver lige nødt til at vente en lille stund. Vi skal nok nå det den her morgen.
0: Ja.
1: Men nu skal vi simpelthen lige snakke om noget andet, fordi børnene har i den her uge nemlig rig mulighed for at nyde efterårsvejret indendør og få trænet deres læseevner. Og oven i det, så kan de også få en helt ny bog stukket gratis i hånden.
0: Altså, vel at mærke, hvis dine børn er mellem 8 og 12. Så kan de gå ned i boghandleren i den her uge og hente den første bog i serien. Sivert har kun ét liv. Teenage-livet tynger. Bag bogen står grenogenseren Sofie Sweet.
2: Det føles så godt. Det er kæmpestort. Altså, verdensbogen er jo et fantastisk initiativ. Bøger til børnene, det vil vi gerne bakke op om.
1: Formålet med den her verdensbogsuge, det er at give flere børn lyst til at læse og lade dem gå hjem fra boghandlen med en bog, der er helt deres egen.
2: Fordi det er vigtigt, at bøgerne kommer ud og bliver tilgængelige for børnene. Det er ikke alle, der lige kommer på biblioteket med deres forældre jævnligt eller runder boghandlerne. Så det handler om at gøre det nemt og gøre dem tilgængelige, så de kan blive læst derude.
0: Bogen udspringer af den populære og prisvindende tegneserie Møgmis. Møgmis-serien, det hedder den simpelthen.
1: Ja, ja.
0: Hej, når du kendte den godt?
1: Ja, det gør.
0: Okay. Har gennem flere år fået børn til at læse med på det mildest talt turbulente forhold mellem teenageren og hans kat.
1: Og den her gang, så træder teenageren Sivert ud af sin kats skygge og får sin helt egen historie.
2: Her handler det ikke kun om, at hans kat vil slå ham ihjel, men også om den første spirende forelskelse, og om uvenskaber og venskaber, om hemmeligheder, og lære at stå ved den, man er, selvom det kan være sygt pinligt. Så det er en bogserie for mellemtrinnet, der sikkert godt kan genkende nogle af de her temaer fra deres eget liv.
1: Og måske også en bog for dig, Jesper, tror
0: jeg.
1: Du lyder meget begejstret for Møgmis.
0: Det er jeg simpelthen nødt til at få tjekket op på.
1: Og udover at skubbe til din læselyst, så er det altså meningen, at den her verdensbogsuge skal skubbe til børnenes læselyst, og så også i sidste ende fremme forståelse, tolerance og dialog. Og det håber Sofie Sweet, at Siverts mange udfordringer kan bidrage til.
2: Sivert-bøgerne er jo mere end bare sjov og vilde fortællinger om to, der elsker hinanden og havde hinanden. Der er også dybde i de her historier. Og der er de her problemstillinger, som jeg talte om før, som børnene kan genkende og spejle sig selv i. Så bøgerne handler også om retfærdighed og tage sin plads og blive set og hørt og møde andre. Og også om, at vi alle fejler og kan lære af det, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der også det der med, at en god historie på det helt rigtige tidspunkt kan måske være med til at forme den måde, som ungerne forstår verden og sig selv på. Og det er også derfor, at de er verdens vigtigste og allerbedste målgruppe.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: Altså, hvis der nogensinde var en synge med sang, ikke?
1: Jo, hvis man kan tage den der. And through
0: it. Nej, men altså, hver fugl må synge med sit næb.
1: Det er rigtigt. Inde.
0: Sådan er det. Og hvis du synger på din måde, så synger du på din måde. Og lige nu, der siger jeg bare noget, fordi jeg skal hen til en sang, der starter. Og det kan jeg egentlig også bare gøre og sige, at der er nyheder lige om lidt.
1: Jo, da.
0: Og så er der lidt fodbold bagende. Så hvis du er træt af fodbold, så er det altså på den anden side af nyhederne, der kommer lidt om fodbold.
1: Det er længe.
0: Så ved du det.
1: Ja. Let's go.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I trusselsvurdering fra både Forsvarets Efterretningstjeneste og PET i går lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb. Og med den nye trusselsvurdering, så er anbefalingerne om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig i 3 døgn i tilfælde af en krise, ikke blevet mindre aktuelle. En af dem, der har sørget for at have lidt derhjemme, det er René Hjortøj Jørgensen fra Aarhus.
2: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt. Den er faktisk fed, den der lommelygte. Den kan noget, hvis der bliver mørkt i lejligheden.
1: Han mangler dog én vigtig ting.
2: Jamen, jeg har ingen vand.
3: Så der kunne du godt komme i problemer?
2: Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Så jeg tænkte, hvad gør man, hvis du gemmer flasker, altså plastikflasker? Hvor lang tid kan det så holde sig, og skal man så skifte dem ud? Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
4: Når overgangsalderen rammer kvinder med hedeture, søvnløse nætter og hjernetåge, kan det ses i sygefraværsstatistikkerne hos Salling Group. Derfor gør den østtyske virksomhed en aktiv indsats for at hjælpe de ansatte kvinders trivsel. Det kan være en åndbar uniform eller senere mødetider, og med en guide i hånden kan lederne lettere tage hul på samtalerne, fortæller Charlotte Erthøj, der er HR-chef.
5: Det handler rigtig meget om for os, er jo også at skabe den psykologiske tryghed, der skal til, for at man netop kan åbne for de her spørgsmål, som kan være svære, og hvor man kan være nødsaget til at gøre tage nogle tiltag, noget mere fleksibilitet, en lille pause. Det behøver ikke at være en hel masse store ting. Der kan være små greb i hverdagen, som kan hjælpe.
4: I dag udkommer nye anbefalinger til, hvordan arbejdsmarkedet bør håndtere overgangsalder. Det kan blandt andet være rolige omgivelser, adgang til frisk luft og fleksible mødetider, som sagt. Og i Selling Group er det en indsats, der gavner hele vejen rundt.
5: Både fordi vi ved, at det motiverer, og folk præsterer bedre, når man trives på sit arbejdsliv. Og det betyder så også, at vi i sidste ende kan give en bedre oplevelse til kunderne.
1: I dag der er det Danmarks Nationale Frivillighedsdag, og flere benytter anledningen til at hylde netop de frivillige. I Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune sætter de fokus på de frivillige, der cykler ture med de ældre, laver fællessang og samler mennesker om mad, motion og oplevelser. Her har man faktisk hele ugen fejret de frivillige med blandt andet film og brunch. Og ifølge rådmand for Sundhed og Omsorg, Metin Lindvid Ejdin, så er der god grund til at fejre de omkring 1900 frivillige. Det er de frivillige ildsjæle, der skaber et fællesskab omkring mad og samtidig bygger bro mellem mennesker, der måske ellers aldrig havde mødt hinanden, siger han i en pressemeddelelse.
4: Mest tørt, nogen eller en del sol i perioder, måske lidt skyer, men temperaturer mellem 15 og 17 grader her ved indgangen til weekenden, og så en svag til jævn vind omkring vest.

0: 6 minutter over halv 10 blev klokken, og Danmarks herrer har aldrig tabt i fodbold til Norge siden 2002. Og derfor skal jeg jo ikke sige aldrig, fordi det er jo sket før. Men det skete altså i aftes i Norge. Danmark kommer hurtigt bagud 0-2 efter 18 minutter, og får sig så kæmpet tilbage faktisk til 2-2, så det var jo fint nok. Men så lader man så lige nordmændene score på et hjørnespark, vælger ikke at dække verdens bedste angriber op. Erling Haaland, manden der nu har scoret 64 mål i 56 kampe for Norge, det er fuldstændig sindssygt tal. Og godt nok var den tung at sluge for alle os, der så med, men det var den i den grad også for landsholdsspiller Joachim Mæhle.
1: Ja, den er selvfølgelig hård. Det er klart, jeg synes, vi har kæmpe momentum i anden halvleg. Vi holder bolden, kører den rundt, får chancer, får hjørnespark, og har ligesom en kæmpe overhånd, og presser dem ned. Og jeg føler virkelig, at hvis der er nogen, der skal score et mål mere, så er det også. Det får vi ikke gjort, og de kommer op og lægger et pres på 5 minutter, der ender ud i et hjørnespark. Og så må vi bare sige, at der er vi ikke skabt nok på den kombination, de laver. Det er godt lavet, men man er ikke skarp nok på vores side.
0: Nej.
2: Han er skuffet, ikke?
0: Jo, det er... Ja,
2: det kan man godt høre.
0: Men det er jo sådan tit med fodboldspillere, at det er ikke alle, der går sådan helt til stålet og siger præcis og sådan noget. De er meget skolet i det der med, hvad de skal sige, ikke? Men det er jo i hvert fald noget, hans landstræner, Brian Riemer, var fuldstændig enig i, det der med det hjørnespark, som Norge scorer til 3-2 på. Den var ikke god.
3: Det er jo... Jeg har selv stået for dødbolden tidligere i min trænerkarriere, og jeg ved, hvor følelsesladet sådan noget kan være. Lige så vel som vi også scorede på en dødbold, så er det jo sådan, at hold prøver at lave nogle trickspil, og vi er for lang tid om at reagere på et kort taget hjørnespark, og vi mister en markering ind for en mål, og det må ikke ske. Så det må vi hjemme evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt, specielt fordi jeg synes, det comeback, vi har lavet, var så godt. Og jeg synes, spillerne netop havde fortjent at få udbyttet af det. Jamen, så er det selvfølgelig super ærgerligt, at vi nu skal stå og så tage hjem med tom hænder.
0: Ja, men efter nederlaget til Norge, så er der endnu en vigtig kamp, og det hørte jeg en eller anden sige, at det er godt det der med, at man skal spille hurtigt igen, når det ikke er gået så godt, for ja. Har man en chance for at rejse sig, ikke?
2: Op på hesten igen.
0: På søndag, hjemme mod Wales i det, der altså hedder Nations League, som de åbnede mod Norge i aften, så det kan meget vel være en kamp, der får betydning for landstrænerens fremtid.
2: Jamen, det er jo ikke første gang, vi har talt om han skal blive ved med at være på posten, vel?
0: Nej, jeg vil nok sige, at jeg var en af dem, der dengang Danmark ikke kvalificerede sig til VM, der hvor vi havde et par chancer sidste år, tror jeg nok, jeg hørte mig selv sige, okay, hvis ikke det der er en fyrsæde, så ved jeg ikke, hvad jeg er. Men DR's fodboldkommentator Andreas Kravl siger sådan her.
4: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, det er en spændende kamp, der er på søndag.
0: Det er en spændende kamp, der er på søndag. Og du må sige det samme som dig. Det tror jeg nok lige, du gjorde.
2: Du har ikke skoene på. Det er kl. 20.45 på søndag, at Danmark på hjemmebanen i Parken møder Wales. Og selvfølgelig kan du høre den kamp i Liga på P4.
0: Det var god, den der.
2: Jeg er ikke den eneste, der kan fare jokes. Det er du ikke.

0: Madness. Og en vaskeægte klassiker. Og I ved godt, hvad den hedder. Og lige nu er klokken lidt over 9:15.
1: Og for en halv times tid siden, der lovede vi jo, at det skulle handle om frivillige, fordi det er frivillig fredag i dag. Det er så blevet tidspunktet, at vi nu skal vende blikket mod Randers, fordi dagen står nemlig.

0: En af dem, som er frivillig og er frivillig leder, det er dig, Steffen Sand. Sådan en kasse som den her, har I mad nok til at dele ud til alle dem, der skal bruge noget?
1: Altså, vi har, fra dag til dag, der har vi jo ikke til alle dem, der har henvendt sig hver dag. Men vi holder lidt styr på, hvem der har henvendt sig hvornår, og hvem der sidst har fået. Og så prøver vi at fordele sol og vind lidt lige, også efter, hvis vi ved, at det er en familie med fem børn. Jamen, så får de lidt oftere en pose, end hvis det er en ung mand, som bor alene. Så vi prøver at justere det lidt ud fra den viden, vi har om familierne, men uden at stille en masse spørgsmål. Det er kun de oplysninger, de selv giver os, som vi bruger.
0: Her kan man jo sige, at der er 2, 4, 6, der er jo altså op mod 20 kasser, og også en del mere, der bliver pakket her i løbet af formiddagen og morgenen. Hvad er det, I selv her på stedet kender til at stå i den situation, der gør, at I nu selv er frivillige, hvor man rent faktisk har brug for den her hjælp?
1: Jamen, min egen personlige historie er, at jeg blev syg med en bipolar lidelse og røg på psykiatrisk afdeling på røde papir og blev udskrevet til en kontanthjælp med en medicinregning på 50.000 det første år. Og det var jo så nødvendigt for mig at begynde at skralde, og den her skraldning er så det, jeg har bygget videre på igennem de sidste 12-15 år, fundet forskellige måder at omfordele overskudsmad på, fordi jeg ved, hvor stressende det var, og ikke vide, hvor maden skulle komme fra. Så derfor vil jeg rigtig gerne hjælpe andre med at få adgang til den.
0: Ja, men du fandt jo alligevel selv en måde at gøre det på, så kan man ikke sige, at det har alle også mulighed for? Hvorfor er det vigtigt, at I er her?
1: Det er ikke alle, der har mulighed for at skralde. Der kan være mange barrierer for det. Mange har social angst, for eksempel, bare for at nævne en, eller hvis man har små børn. Så ofte så har skraldning jo fungeret om eftermiddagen eller om aftenen, og det er jo måske ikke lige det optimale at tage børn med sådan et sted hen. Så det kan være svært for nogen at skralde. Og derudover så er fødevarehygiejnen, den er jo lidt højere ved, at vi undgår, at det er smidt i skraldespanden først.
0: Hvad ville det betyde, hvis I ikke var?
1: Jeg tror, at det vil betyde, at nogle mennesker, de vil være lidt mere presset, end de er i dag. Jeg håber da bestemt, at den hjælp, vi kan tilbyde, den er med til, at folk de får lidt mere overskud i hverdagen og lidt mindre stress omkring, hvor maden skal komme fra.
0: Senere i dag, når folk de så kommer og henter alt det mad, som I har fået pakket her, hvad betyder det så for dig at være med til at gøre en forskel for andre, når det bliver delt ud?
1: Jamen, det betyder rigtig meget, fordi jeg selv har stået i en lignende situation. Så hver gang der kommer en og henter mad, jamen, så er jeg jo glad, fordi at jeg ved, at jeg måske har været med til at gøre deres dag lidt nemmere.
2: Ja, så lød det altså fra Randers og Steffen Sand, som er frivillig i det sociale støtteprojekt, der hedder Fødekæden.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Ja, til gengæld så er det slut med at hænge med os, fordi Tine Jensen og Jesper Nyborg takker af for to herlige morgener som vikarer her på P4 Østjylland. Vi håber, at I kommer godt ud på den anden side på mandag, når det hele det bliver hverdag igen.
1: Ja, tak fordi vi måtte låne radioen. Du skal blive her på kanalen den her fredag, fordi der er altså formiddag på 4'eren lige om lidt. Og de vil, og jeg ved ikke hvorfor, men tale om fodbolden i går. Altså, vi tabte jo mod Norge, og vi er langt fra den her 2021-stemning med storskærme og eufori. Og derfor så undersøger Mads Lisby og Sara Skovhave i formiddag på 4'eren, hvad der egentlig skal til, for at vi kan blive forelsket i landsholdet igen.
0: Det kan jeg godt svare på.
1: De skal vinde.
0: De skal bare vinde nogle kampe, og så skal de spille ordentligt. Den er ikke så meget længere.
1: Jeg tror, du er meget velkommen til at blande dig i programmet.
0: Jeg har fri nu, og det er der ikke nogen, der gider at høre på ellers. Så god fornøjelse til jer, og have en dejlig weekend.
1: God weekend.
0: Og tak for lån.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
5: No.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Det her er P4. Med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louisa Mascio som bekendt stadigvæk er på seminar.
3: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
2: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Det er også måske ved at nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... kommer tilbage og får gjort noget hederligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
3: Ja, og
2: så jeg står i 2021. Jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
3: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
2: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er for at holde fanen højt, vil jeg faktisk sige.
3: Ja. Jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
2: Præcis.
3: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
2: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
3: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
2: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
3: God ferie!
2: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natraven i København i aften.
3: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
2: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
3: Altså, det glæder jeg mig til at se.
2: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
3: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
2: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboble.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadel i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsat 4, 4, 4, ud i 0. byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung? Og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her. Samtidig er Danmark ved at åbne. Der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør altså også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der her i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er sådan der er lydbølger indover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give en lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver jo
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21, også bare når vi lige det her med fællessang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej,
1: eller?
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hypen, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021, også hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel. Det er lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder. Men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 1212'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, Sara. Det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre. Det er ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Og det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så simpelthen. Er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så...
3: Så er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv lidt til os. 12-12 er nummer på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Steen. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Danskerne er vilde med at være frivillige. Faktisk er det aldrig gået bedre. Og østjyderne, ja, de er ingen undtagelse. Det fortæller projektleder hos frivilligjob.dk, Mathilde Schamburg-Müller, i anledning af, at det i dag er frivillig fredag.
2: Vi ligger simpelthen på det højeste niveau nogensinde i mængden af danskere, der laver frivillig arbejde. Og vi ser også et rigtig fint snit for, hvor mange timer de ligger. Det er jo noget, man ellers har været lidt bekymret for, fordi man har set nogle år, hvor det er faldet. Men det gør det simpelthen ikke længere.
1: Men vi er frivillige på en anden måde, end vi tidligere har været, uddyber projektlederen.
2: Folk lever et liv, som er mindre fra 8 til 16. Og det samme ser vi også ude i den frivillige verden, at folk de efterspørger muligheder, som er fleksible ind i det fleksible liv, de ellers prøver at lave. Det er derfor, vi kan se det her med, at det antal timer, som folk de ligger, det ikke længere falder. Fordi at foreningerne har ligesom hørt det her behov, som folk har. Og så er de som svar på det begyndt at lave flere muligheder for at yde fleksibel frivillighed.
1: I trusselsvurderingen fra både FE og PET i går, der lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb. Og med den nye trusselsvurdering, ja, så er anbefalingerne om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig i 3 døgn i tilfælde af en krise, ikke blevet mindre aktuelle. Og en af dem, der har sørget for at have lidt derhjemme, det er René Hjortøj Jørgensen fra Aarhus.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt. Den er faktisk fed, den der lommelygt, den kan noget, så bliver mørkt i lejligheden.
1: Han mangler dog en vigtig ting, vand, for der er ikke helt plads til så mange dunke i hans lejlighed, men lidt har han dog, lyder det. Mest tørt og nogen eller en del sol i perioder, også mere skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader, en svag til jævn vind.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har jo næsten... lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt gør vi, fordi
1: gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt, hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv, den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen, og den er svær at ryste sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
4: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter. Og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen, så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
4: Jeg tror, alle sad sådan. Ja.
0: Den nåede man lige at få den der fornemmelse, og så landede det så et andet sted, kan man sige.
4: Jeg vil sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, jamen, man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
4: Jeg har godt nok mange fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på et, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
0: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
0: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der var i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... Det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Jamen, det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårlig Nyt. Hver tredje dansker svarer i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det helt ned og sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu, og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare 1-0 hjemme i parken mod

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'eren, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel og Delaney, som er væk, og ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ude mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast, han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, der også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på, på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden side ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmand, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså, var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads Åger Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer, Sara. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4, og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
1: Ja, ude, der er gået. Kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
0: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
1: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, så bare vi ærlige, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
0: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skisme, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet for nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Ja. Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er det.
0: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
1: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
0: Ja, det
1: der
0: kan
1: var
0: du
1: også
0: sige.
1: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
0: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
1: Men
0: det
1: altså,
0: kan vi ikke tage på os.
1: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ringer, og så er vi ellers klar til weekend.
0: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
1: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
0: Ja, det kan også være,
1: at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, når jeg skal tanke en firmabil.
0: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i

0: Forfra sårbare her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, osv.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen af de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården. Altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end SønderjyskEs hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som også er præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja,
1: interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfuld. Vi havde da nogle gode øjeblikke også jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Jamen lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker inde på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane, især som dansker, fordi vi er jo vældig overalt jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslo-båden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølge i dag, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølge i dag i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Jeg vil godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er klokken 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: tungt look for love lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Længere åbningstider og mere målrettet hjælp for børn og unge, når de er en del af psykiatrien, det er en del af den nye akutplan for børn- og ungepsykiatrien, der skal nedbringe ventetiderne og styrke de tidlige indsatser i kommunen. Og det er en god plan, lyder vurderingen fra Anders G. Christensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.
2: Der er ingen tvivl om, at der skal arbejdes efter det, som også står i aftalen, alle mand på dæk. Vi er simpelthen nødt til at afsøge alle muligheder, også bringe andre fagligheder i brug i forhold til at hjælpe børn og unge.
1: Og så skal hjælpen øges meget mere i kommunerne, inden at børn og unge overhovedet får brug for hjælp i psykiatrien, for det er vigtigt, siger regionsrådsformanden.
2: Børnene går jo det meste af tiden, og de unge mennesker går jo det meste af tiden i enten i skole, i folkeskolen eller i et daginstitutionstilbud. Og det er jo derude, de skal være. De skal jo som udgangspunkt ikke være inde på en psykiatrisk afdeling, på et psykiatrisk hospital. Der kan vi diagnostisere dem, og vi kan beslutte, hvad for en behandling de skal have. Men det er jo det levede liv ude i skolerne og ude i daginstitutionerne, der er vigtigt.
1: Her kl. 12 fremstiller anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi en 28-årig mand i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for vold begået i nattelivet, for politiet modtog i natten en anmeldelse om, at en 26-årig mand var blevet slået flere gange i hovedet med en knyttet hånd og havde fået et taget halsgreb. Politiet de traf den 26-årige med flere synlige og nyligt påførte skader, men han var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Den 28-årige mand han er tidligere kendt for lignende voldskriminalitet, og han vil derfor blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
2: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
1: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend, sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i DR Lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
1: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle upser og fejl bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
2: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbomber der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev, hej Jørgen, til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som spot.
1: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det var Umbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme der ud af, fordi der har altså, der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Så er den ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 cm. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 cm,
0: så kan man ikke få hånden ned. Kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef, eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg har fået en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bummer, hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt, i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine grædesmiley.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber,

0: What Have I Done to Deserve This, hvilket du har fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo, det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen, og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald,
0: at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre,
0: men med friske øjne. Ja. Jamen, jeg siger bare. Nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også, i morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vandløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende. Så bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de har smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu. Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Letter hele vejen.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forhånd diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også, at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel. Den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater efterhånden et par år siden for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her, og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der er også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald, og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Det var George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i Weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her er Stella Lefty, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Og så er det blevet tid til de regionale nyheder her fra DR Østjylland. Vi har lige nogle tekniske problemer, så den jingle, der plejer at spille, den kommer ikke. Men længere åbningstider og mere målrettet hjælp for børn og unge, når de er en del af psykiatrien, det er en del af planen i en ny akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der skal nedbringe ventetiderne og styrke de tidligere indsatser i kommunerne. Sundhedsministeren hun fremlagde akutplanen tidligere i dag sammen med Danske Regioner og KL, og det er en god plan, lyder vurderingen fra Anders G. Christensen, regionsrådsformanden for Region Midtjylland. Fordi at hjælpen, den skal også øges meget mere i kommunerne, inden at børn og unge overhovedet får brug for hjælp i psykiatrien. Og det er vigtigt, siger regionsrådsformanden, da det er der, at børnene de bruger mest af deres tid i skolerne, så de ikke ender i psykiatrien. Så jeg kigger på en anden historie, fordi at trusselsvurderingen fra både FE og PET, den lød i går på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb. Og med den nye trusselsvurdering, ja, så er anbefalingerne om, at vi skal have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig i 3 døgn i tilfælde af en krise, ikke blevet mindre aktuelle.

0: helt vurderer, han har plads til i sin lejlighed, det er flasker vand, så det indrømmer han, at det skal han nok have sørget for at få fyldt lidt op på. Og så kan jeg lige nå at få med, at der lige nu er et grundlovsforhør her fra kl. 12 af, hvor en 28-årig mand, han bliver fremstillet og sigtet for vold begået i nattelivet. I går aftes, der modtog politiet en anmeldelse om, at en 26-årig mand, han var blevet slået ned flere gange i hovedet med knytnæve og taget halsgreb. Det er altså alvorligt, så han bliver fremstillet med henblik på varetægtsfængsling. Vi får mest tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er P4.

0: radioplay.dk.
1: Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tiden tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

Hun er 56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der...

meget skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var også weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

nummer, det her fra Mew 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Se, i dag skal du hjælpe mig med at finde sange med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og roder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, tager vi lige efter Christoffer her.

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, den tager sådan lidt afstand. Og, altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang. Så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den. Vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Og albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-tolleren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boks og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i natten.

0: bedre, den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

hedder Tænk Om fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Dem tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sine taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet Bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja, så... Måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13. Og når jeg kigger ind i inboxen her, så kan vi starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen J'aime la vie. Hun var 13 år gammel. Eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så til den her Pink Floyd sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, så man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, det er godt hørt af Kenneth fra Aakirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er det da oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix, hvis altså det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Sinead O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, og det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tag din telefon lige med det samme. Op med dem. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 1212'eren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg der ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sangen med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Sinead O'Connor synger 7 Hours and 15 Days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Sinead O'Connor synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13'er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 Hours and 13 Days. Sinead O'Connor synger faktisk 7 Hours and 15 Days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Sinead O'Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo Vi kan jo tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, He asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Den er god nok. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinéad O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om hverken 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Shabushi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekenden K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sophie Ellis Baxter. Eller Sophie Ellis Baxter.

0: radioplay.dk.
1: Og jeg leder stadig efter sange med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en, en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Det er, hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches. Det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt glad i låget nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

0: nemt.
1: Og det er også et godt bud. Men der er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Det er Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: hedder Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV. Så

mening. Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seeberg featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj, moskeen Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er det også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket 1 gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... Send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg har tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sæt du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende. Ja. Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske. Det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredag sagt det. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mølles radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse.
1: Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Og ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, at du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Jamen, prøv at høre, kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede, så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn yngste og købe huset, skal bo i en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejligheder, så de skal følge ind hos os i måltid.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Ja, det er så
0: dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flamme med markerne, og så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man nødt sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pissegodt.
0: Fuldstændig fantastisk, jamen prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjen de virker, og det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt, jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Man tog på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv at høre, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille ops til jer, og det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen. Han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja. Som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med det. Din søde søster Lone, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Hun, det fordi jo så lidt, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone er om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi at du skal holde din fødselsdag, som hun din søster ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun du må så invitere hende til om søndag til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå,
2: så hende og hendes kæreste.
1: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skal hjem til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Det har du gennemtænkt der med det, det kan jeg virkelig godt lide. Yes. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå!
2: Så siger hun sikkert, at jeg er åndssvagt eller et eller andet.
1: Jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det her lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi ikke kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service. Fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Og jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun er gang i.
0: Ja. Du er. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver jo også.
0: Det er nemt det. Ja. Det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverer Viggo hjemme med dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: jamen, der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja. Om
0: du måske... Og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig. Men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo. Fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Det er hun skal tage og invitere mig med.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige tage Viggo med. Nøj dem.
2: Nøj dem.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja, ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
2: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du, du har fået noget public service?
2: Det synes jeg. Totalt topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Og hvad der ellers er til.
2: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave. Eller
0: nej, det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af, det var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
2: Tak, i lige måde.

Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Ej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal jo høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: 94, ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu. Christian Frederiksen, jeg
1: tror... Det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Liller på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de nummer, du synes fortjener en plads på Top 100.000-listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000-listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi endnu en gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus for Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler og med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz. At du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, jeg synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det var meget, meget direkte, sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork

0: med de skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det godt lige, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så den er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var et lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt international udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi, der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor?
0: Eller
1: ja,
0: hvad mener du? Jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret, så vidt jeg husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også den.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Lige skrive, hey, hvad den var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning, op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne f.eks. være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse for uden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre tog. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Nå, det kan godt være, du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svære.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte mig sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg også godt.
0: Ideen er, at vi sådan ligesom skal være sådan, for dig, søde lytter, sådan tænke, nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far, han jo vokset op i fængsel.
1: Han har vokset op i fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god. Han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det er rigtig godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende.
0: Sygt.
1: Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har
0: sådan, det er lidt mere gennemsigtigt. Altså det ud af
1: sådan ikke mere.
0: Nej, du har ret. Det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kan jeg lytte med noget musik.
1: Det tror jeg
0: bedre. End at vi skal hænge dine op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
4: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. I må godt ringe nu, men 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
5: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
4: Det er rigtig nok.
5: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
4: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
5: Ja.
4: Kan man sige. Jeg har to... Nej, jeg har gættet rigtigt.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
4: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan man ikke synes.
5: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare...
4: Du kunne være rart.
5: En form for hat-trick,
4: jo. Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for, i stedet for den energi der?
5: Der er mange, der ringer. Ja.
4: 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
4: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt. Ring nu!
0: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har om Anne har en kat. Hej, Anne.
4: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
4: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
4: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Ah, hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
4: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det. Kan jeg mærke.
4: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
4: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
4: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
4: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
4: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
4: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
4: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
4: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
4: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13, nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka, ja.
4: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
4: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
4: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt. Ja, ja, ja.
4: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: Nej, nej, nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
4: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
4: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen, så Anna.
4: Og så har vi Ludvig. Og Lu. Og
0: efter Ludvig, der var du så lidt...
4: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej,
4: jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke ane af. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anna. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
4: Jo, godt.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
4: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
4: Ja.
0: Ja, men tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
4: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionalnyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El Sadi, er igen dømt for social bedrageri og forsikringssvindel. Vesterlandsret har i dag stadfæstet dommen fra byretten på 1,5 års fængsel. 3 måneder skal afsones. Han er dømt for sammen med sin kusine og har oplyst, at de boede hver for sig, selvom de ifølge retten reelt boede sammen. Osama El Sadi fastholder sin uskyld og siger, at det er svært at bevise, hvor han bor, fordi han opholder sig på forskellige adresser.
3: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. Det er med at bevise, hvor jeg bor hen. Det er problemet, fordi jeg har stor familie faktisk, og jeg har masser af trusler faktisk, de kommer til mig. Så jeg er nødt til faktisk flytte hele tiden bare rundt over min familie.
2: De to er dømt for at have fået udbetalt 738.000 kroner for meget i blandt andet førtidspension og boligstøtte. Anklagemyndigheden havde håbet på en hårdere straf, men er alligevel tilfreds med dommen, siger anklager Kasper Tobias Kokmas.
4: Det er min opfattelse, at det sanktionsniveau, man lagde i byretten i en sag af den her karakter, egentlig var meget passende. Dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
2: Østjyllands politi beder om hjælp til at finde en mand, som mistænkes for skyderiet i Aarhus V natten til torsdag. Overvågning viser en yngre mand på elløbehjul ved Rydevænget, hvor der blev skudt flere gange mod en lejlighedsdør. Ingen blev ramt. Politiet mener, at sagen kan hænge sammen med et lignende skyderi i Hasselager i weekenden og have forbindelse til det kriminelle miljø. Har man oplysninger, skal man ringe 114. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol, også perioder med flere skyer. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
1: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændighed. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, det er det, jeg er faktisk lidt i tvivl om. Altså, om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så... altså, jeg behøvede jo ikke at sende noget at læse, fordi det, du havde sendt mig i 8 sms'er, var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg. Ja. Lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssyg og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men... Det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden, det er skrevet på, er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemme, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Altså jo. Sådan lidt,
0: sådan nogle, du ved, lige... Ikke? Altså, ikke, nu lyder det, som om de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der var tilfældet.
1: Sådan lidt lummere
0: Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja.
0: Man
1: det er kunne, lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Det er lidt, men det har jeg åbenbart også. Ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke, det vi tænkte var, at som godt public service medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

0: Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået overvis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have. Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det var os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der...
2: Der er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Mogens radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight. Men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er jo det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Nej, den lå ligesom i handskerummet, da vi fandt den frem. Og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men... Vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde her. Så, hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemmefra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi... Jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider at hjælpe med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

0: Fodstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg på noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
1: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se om Toploader
1: stadig... Jeg vil lige prøve at kigge ned her. Ja. Ah, det ser ikke ud til noget her.
0: Der er ikke
1: det
0: noget.
1: Det gør ikke noget.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan de der sæder, der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige 2 sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med... har du ikke sådan en gulvmåt i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: jo, det har jeg.
0: At lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bon Swamadam med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det majste, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. 2 sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige kigge op i trappen.
0: Ja.
1: Hej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det var så lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henrik Svorn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i det, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes, kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så var herrens side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad Pierre, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Så, men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4 Trafik. Der er langsom motorvejskørsel i nordgående retning på E45 fra Hedensted og så frem til det sydlige af Horsens. Det skyldes en havareret bil, der er ved at få hjælp af en servicebil. Der skulle være frit i alle vognbaner i nordgående, men de holder altså så tæt i højre side, at de alligevel får trafikken ned i knæ, og det er altså omkring restepladsen Nørremark og Mering. Og frem i nordgående retning, hvor du skal forvente, går det altså langsomt.
7: P4. Du lytter

0: I'll Be There fik du her fra Jess Glynn klokken 4:09 på en fredag, som jo også betyder, at den første time her af Eftermiddagsradioen kommer til at lyde lidt anderledes, for vi skal jo i gang med
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Og skal vi ikke lige have noget stemningsmusik? Nemlig, med mig i dag har jeg to top-tunede DJ's. Jesper Vam bor i Brabrand. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Er du i fredagsstemning?
3: Det må jeg sige. Jeg skal ud og spise på restauranter og bagefter, og min med-DJ har taget en øl med. Altså, det er jo...
0: Det spiller. Det spiller.
3: Ja.
0: Og så lad os da smutte over til med-DJ'en Carsten Fjellerad. Sidst set på en balkon, iført et guldjakkesæt til noget AGF, halløj. Kan du lige sætte på det?
4: Ja, det er korrekt. Jeg var manden på altanen i maj måned der. Man må også sige, at det bliver en hverdag igen.
0: Ja, hvad mener du med det? Lad os sætte
4: Vi har et hold, der ikke lige vinder lige pt, men ja. Lad os se, om de kommer tilbage. Jeg har købt en ny guldjakke. Den gamle blev stillet op efter de fejringer der.
0: Så lad os håbe, at stemningen her fra studiet, den også kan komme ud til AGF'erne, så vi kan få sat dem lidt bedre sådan sæson, end det har været indtil videre. Og velkommen til alle lyttere. Det er fredag, og vi skal i gang med en DJ-battle lige om lidt. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen til.

0: Et nyt navn her på P4, Temper City, et amerikansk-israelsk band med rødder i Los Angeles. Her fik du dem med Self Aware.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og nu skal vi altså have gang i DJ-battlen. Jeg har Jesper Warm og Carsten Fjellerad med mig fra studiet her i Aarhus. Og dagens tema... Måske en lidt kringlet en. Jeg er jo vikar, jeg hedder Max. Jeg er inde, fordi alle de voksne, som normalt plejer at administrere radioen her, de er taget på seminar. Og det betyder, at der er vikar på i dag. Og vi kender jo alle sammen den der følelse fra folkeskolen. I dag er der vikar, og så kommer vikaren rullende ind med tv-bordet, og så kunne det være, at man bare skulle se fjernsyn. Det er i hvert fald det, jeg forbinder med at være vikar, med at have vikar i skolen. Så temaet er den sang, du sætter på, når du finder ud af, at der er vikar i dag. Og jeg kan starte med dig, Jesper Warm. Hvad tænker du om den her? Var det en svær en?
2: Altså, da den lige kom, så skulle jeg lige sænke den ned, og så var den faktisk rigtig nem. Det var en af de nemmere.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad det er, du har taget med til os. Det er Radiohead med Karma Police.
2: Det er det nemlig.
0: Hvad er tankerne bag det?
2: Jamen, jeg tænkte, når der nu kommer en vikar, så er det, at så opfører man sig jo ikke altid helt fantastisk, fordi så kan man slippe afsted med lidt forskelligt.
0: Ja.
2: Så når læreren kommer tilbage, eller hvem det nu er, studieverden i det her tilfælde, så kan det være, at hammeren falder. Og det er jo karma, der rammer. Og der er også en tekst i, hvor han synger, this is what you get, but you mess with us. Så synes Så passer den egentlig meget godt.
0: Jeg håber ikke, at karma kommer til at ramme mig på den måde. Carsten, du er gået lidt i en anden boldgade, kan vi vist
3: roligt. Jeg er gået i fuldstændig en anden boldgade.
0: Ja, du har taget den her med.
3: Jamen, det er min theme song, den der. Det kan jeg ikke løbe fra.
0: Hvorfor er det det? Det er gnags med Mr. Swing King til dem,
3: jamen,
0: der ikke er.
3: Jeg har jo kassettebånden med her i dag, og det var jeg også så heldig at have med her for et par år siden på Grim, hvor jeg mødte Peter A.G. inden backstage, og var så heldig at... Jeg får en autograf på det her kassettebånd. Han kiggede lidt, da jeg rev et kassettebånd op af lommen og spurgte, om man ikke ville signere det. Så ej, det er... Den sang har fulgt mig siden jeg var 10 år, hvor pladen her udkom.
0: Så skal vi høre Radiohead med Karma Police, eller skal vi høre Gnags med Mr. Swing King? Det er den her dags DJ-battle. Og vi har jo sådan en afstemningsfunktion inde på DR Lyd, hvor du går ind og tjekker P4 eftermiddag ud. Og så kan du faktisk gå ind og stemme på, hvad for en sang du gerne vil have, der skal vinde. Karma Police med Radiohead eller Mr. Swing King. Det er bare med at gå i gang med afstemningen. Som

0: Smash Mouth her med All Star, 19 minutter over 4, hvor vi er i gang med DJ-battlen, og det vælter altså ind med stemmer. Vi har Karma Police fra Radiohead mod Mr. Swing King og to DJ's, der står og tripper efter et ski. Skal I have sådan en lille forløbigt resultat?
1: Ja, bring it on.
0: Okay, Jesper Vam og Carsten Fjellerad. Det står faktisk 50-50 lige nu.
2: Ej, virkelig?
0: Jo, det gør det. Så det er bare med at hoppe ind på... der kom en stemme mere. Hop ind på DR Lyd og sæt din stemme på. Hvad skal vi høre? Er det Karma Police med Radiohead, eller er det Gnax med Mr. Swing King? Sæt i gang. Det er inde på DR Lyd. Det koster ikke noget. Du kan bare gå ind, tryk, og så har du stemt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Agnes her med Release Me. Og vi er i fuld gang med fredagens DJ-battle. Du kan stadig nå at stemme på enten Karma Police af Radiohead eller Gnax med Mr. Swing King. Og det gør du inde på DR Lyd-appen. Det er en det er ret tæt lige nu, så hvis du gerne vil have noget indflydelse på, hvad vi skal høre her om en halv times tid, så er det bare med at komme ind og stemme. Men det skal også handle om noget andet. Johnny Krone, vi skal lige have overblik over trafiksituationen her til eftermiddag.
1: I Norge, men altså, jeg ved ikke, ødelægge den her fredags DJ-battle, fordi det er der faktisk ikke brug for, eller nødvendigt, fordi det er en af de her fredage, i hvert fald indtil videre, som opfører sig nærmest eksemplarisk. Vi har kun lige lidt opremsninger stadigvæk fra Hedensted og så frem til Horsens Syd i nordgående E45. Det er fordi, der stadigvæk er hjælp til den her havarerede bil, men de skulle holde, altså servicevognen og selve bilen, de skulle holde så langt væk fra kørebanerne, så der er altså frit, men der er også vejarbejde i gang i området, så derfor så giver det altså lige noget træd på bremsen, og det er mellem Mering Resteplads og Horsens Syd i Nordgående.
0: Men ingen slukkede lyskryds i dag, dem havde vi en hulens masse af i går. Det hele så ud til at flyde, som det skal.
1: Jo, men nu er der også meget sol, og så har man solbriller på, så kan man måske ikke se, at der er nogen lys, der ikke virker. Jeg ved det ikke, men jeg byder selvfølgelig ind, hvis det er tilfældet.
0: Og det kan du gøre på 70 100 110. Om ikke så lang tid, så er der en omgang regionale nyheder klar til dig. Det er, når klokken den bliver 16:30. Vi nubber lige den her Daisy med Albert Heath op til dem.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 1 milliard kroner skal nu være med til at nedbringe de lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien. Regeringen, Danske Regioner og kommunerne har i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet skal give mere kapacitet og tidligere hjælp. En af dem, der håber, at planen kan gøre en forskel, er Lea Haller fra Aarhus. Hendes 10-årige søn har autisme og skal udredes for ADHD, men han har først fået en tid til det i februar 2028. Derfor glæder hun sig over, at der kommer flere penge, men efterlyser også mere faglig viden.
2: Det er jo dejligt, at der fortsat er fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, og der skal mere kapacitet til. Det, jeg håber ved børne- og ungdomspsykiatrien også, og det gælder også kommunerne, det er også, at de også får den faglige viden, for den synes jeg også måske halter lidt mange steder.
1: En del af akutplanen skal netop styrke hjælpen i kommunerne, så flere børn kan få hjælp, inden de får brug for psykiatrien. Og for Lea Haller er det afgørende, at hjælpen kommer så tidligt som muligt.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at der var en bredere indsats hele vejen rundt. Altså allerede faktisk i begyndelsen af vuggestue børnehave, for der vil du allerede kunne begynde at se på nogle af de her børn, som har udfordringer. Hvad betyder det så senere hen?
1: Børn og unge venter i dag i gennemsnit 167 dage på at blive udredt. Østjyllands politi beder nu om hjælp til at finde en mand, som mistænkes for at stå bag skyderiet i Aarhus V natten til torsdag. Overvågningsbilleder viser en yngre mand på elløbehjul ved Rydevænget, hvor der bliver affyret flere skud mod en lejlighedsdør. Ingen blev ramt. Manden beskrives som 165-175 cm høj og almindelig til slank bygning. Han var iført en mørk dunjakke, sorte handsker og lysere bukser. Sagen kan ifølge politiet hænge sammen med et lignende skyderi i Hasselager og have forbindelse til det kriminelle miljø. Politiet håber, at nogen kan genkende manden eller løbehjulet, og har man oplysninger, skal man ringe 114. Danmarks bedste uddannelsesafdeling for kommende speciallæger og tandlæger ligger på Aarhus Universitet. Sundhedsstyrelsens uddannelsespris går nemlig i år til den del af universitetet, der uddanner specialtandlæger i tandregulering. Afdelingen har fået den højst mulige bedømmelse på samtlige 16 parametre. Sundhedsstyrelsen fremhæver blandt andet det gode samarbejde mellem uddannelsestandlæger, undervisere og vejledere. Omkring 250 steder, der uddanner speciallæger og tandlæger, er med i vurderingen om prisen. Afdelingen i Aarhus er en af to i landet, der uddanner specialtandlæger i tandregulering. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med flere skyer. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader. Det var de østjyske nyheder med Jakob Jørgensen.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, fik du her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og vi er jo i fuld gang med vores DJ Battle. Og temaet i dag, det er den sang, du sætter på, når du finder ud af, der er vikar på. Fordi jeg er jo inde som vikar i dag, fordi alle de voksne, de er ude og lave seriøse ting. Så er jeg blevet kaldt ind. Jesper Varm, DJ fra Brabrand, er den ene, og Carsten Fellered er den anden. I har fået det samme tema. I har valgt to meget forskellige stykker musik, vil jeg sige. Men der skal også være mulighed for at lige argumentere for sit valg. Og jeg synes, vi starter med dig, Carsten. Du har valgt den her. Knacks med Mr. Swing King.
2: Jamen, det er solskin. Det er Smilets By. Det er fredag. Jesper og jeg, vi står her og drikker en øl. Der skal gang i den. Det er jo weekend. Så derfor skal I stemme på Knacks med Mr. Swing King.
0: Og det kan vi gøre ind på DR Lyd. Der er afstemning i fuld gang. Du klikker ind på DR Lyd, ind på, på P4 eftermiddag, og så kan du stemme på, på den her. Hvad er det her nummer kan, synes du?
2: Jamen, jeg synes det kan mange ting. Altså, det kan få middelalderne med mænd og kvinder til at gå mok efter midnat, når jeg spiller det. Det er en ting, der er helt sikkert. Det må man sige.
0: Det er ikke altid et kønt syn, men det er til gengæld hyggeligt.
2: Det er rigtig sjovt.
0: Og Jesper, jeg vil sige, du overraskede mig ret meget med dit musikvalg, for du valgte den her. Lidt et andet tempo.
3: Ja, det må man sige. Men jeg synes, den passer temaet rigtig godt.
0: Hvorfor?
3: Jamen, fordi det her med karma, det er jo det, der rammer, hvis man ikke opfører sig ordentligt for den nye vikar.
0: Og så er det en hentydning til mig.
3: Ja. Og så er det jo, altså Radiohead er et fantastisk band, og den her fra OK Computer. Og den måde, Tom York krænger den her ud, det er bare helt fantastisk. Og jeg sad og underholdt med en anekdote om, jeg så dem jo på huset i Aarhus tilbage i midt-90'erne, da de lige var udkommet, før de fik hittet med Creep, hvor vi var 10 mennesker. Og jeg synes jo, de tre første plader, og der var OK Computer her, som
0: den er fra 97.
3: Ja, den er den optimale. Og så bliver det kedeligt derefter, synes jeg.
0: Kedeligt, det bliver det ikke i dag. Vi skal have jer lyttere til at stemme på enten Mr. Swing King med Knacks eller Karma Police af Radiohead. Og så får vi en afslutning og en vinder om lige 10 minutters tid. Du stemmer inde på DR Lyd-appen, og det er der rigtig, rigtig mange af jer, der gør allerede. Gå ind og stem. Karma Police med Radiohead eller Mr. Swing King. Hvad skal vi høre den her fredag?

Material Lover fra et også sådan nyt spændende navn her på P4, Sienna Spiro, en helt ung britisk sangerinde med sådan lidt Lana Del Rey vibes. Hun skal nok blive rigtig, rigtig interessant at følge de næste par år. Du kan stadig nå at stemme inden til vores DJ Battle. Skal vi høre Radiohead med Karma Police eller Knacks med Mr. Swing King? Hop ind på DR Lyd og sæt din stemme. Jeg kan sige, det er ret tæt lige nu. Vi får en afgørelse efter den her.

0: get what you give her fra New Radicals.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og så er det blevet tid til afgørelsens time. Vi har DJ-battlet i sådan tre kvarters tid herinde i studiet. Jesper Vam, Carsten Fjellerad. Det var Radiohead mod Gnax. Er I spændte?
2: Ja.
3: 100p.
0: Jeg kan afsløre, at vinderen er dig, Carsten Fjellerad. Du har vundet med Gnax, Mr. Swing King. Nogle afsluttende bemærkninger, før vi sætter nummeret på fra nogle af jer?
3: Radiohead, det er pissefedt, men lad os høre det på søndag. Nu er der gang i det, nu er det fredag. Skål derude.
2: Fair nok, fair nok.
0: Den kommer her. Mr. Swing King med Gnax, tak fordi I kæmpede med i dag.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Breaker fik du her fra Somber, nu hvor klokken den er blevet 5 minutter i 5. Klokken 5, der er en radioavis klar til dig med seneste nyt fra både ind- og udland. Men lad os da lige nuppe et stykke musik mere frem til den. Vi skal lidt tilbage i tiden til en oldie but

Ja, det er jo så nogle gange, når der er vikar på, så kommer der til at ske lidt små fejlister her. Og der var lige en fra min side. I skal ikke snydes for The Pretenders. Jeg har fundet dem igen. De kommer her med Don't Get Me Wrong, og dem får du altså hele vejen op til Radioavisen, som kommer klokken 5.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
0: Pierre Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytte hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
9: P4 Trafik, og med det her sådan nogenlunde gode vejr, ja, så kan du altså roligt bevæge dig ud i trafikken, og det kan du også af andre grunde. Der er nemlig god plads, og der er et godt flow på eftermiddagstrafikken. Ingen uheld i øjeblikket, og det gælder ikke kun på E45 Nord-Syd, det gælder også Herning Motorvejen, Silkeborg Motorvejen, altså Øst-Vest. Og Øst-Vest gælder faktisk også E20, hvis du er så heldig at skal enten tur mod Esbjerg eller over til Storebælt og København. Der er ingen uheld i øjeblikket på hele motorvejsnettet.
10: Du lytter til P4.

0: Marie K. her med True Love.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Ja, det er vikaren, der er inde i dag. Jeg hedder Max Fleischer. Jeg har min daglige gang lidt længere i det vestjyske i DR Midt og Vest sendeområde. Men i dagens anledning, så, som er, at det meste af redaktionen her er taget på seminar, så er jeg lige inde og tage en tørn for holdet her. Vi har DJ-battlet den første time her i udsendelsen. Næste time kommer det til at handle om lidt andre ting, blandt andet det her store verdensmesterskab i håndværk, som er i gang i Shanghai i Kina i øjeblikket. For der er faktisk også østjyske deltagere med. Det er jo noget af en oplevelse sådan at skulle vise, hvad man kan på den anden side af jordkloden. Det skal vi høre mere om i løbet af det næste halve times tid. Nu skal vi først lige have Christoffer på banen her. Den hedder Ringer om natten, den her. Velkommen indenfor.

0: Don't Feel Like Dancing fik du her fra Scissor Sisters.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: I Shanghai i Kina, helt over på den anden side af jorden, der er danske faglærte unge i den her uge i gang med at konkurrere mod resten af verden til det, der hedder World Skills, hvor unge fra 68 lande er samlet. Og der er en rekordstor delegation på 15 danskere, som er fløjet hele vejen rundt om jorden for at kunne bevise, at dansk håndværk, det altså godt kan være blandt noget af det bedste, vi har på hele jordkloden. Og det er faktisk også den største udgave af de her verdensmesterskaber, det her World Skills, som der nogensinde har været. Klokken den er sådan ret, jeg tror de 6 timer foran eller sådan noget, så det er ved at være midnat der. Men jeg fangede for et par timer siden aarhusianske Frej Eholm, som lige er blevet færdig som murer, for lige at sætte et par, han kunne lige sætte et par ord på, hvad det har været for en oplevelse at være med til World Skills.
3: Jamen, det er ekstremt spændende. Det er en kæmpe oplevelse. Jeg tænker, en oplevelse for livet. Jeg kan ikke opleve noget lignende det her. Ja, det er bare pis-fit, og også få lov til at gøre det, man elsker, og også være på et højt niveau.
0: Frej Eholm, han har konkurreret i det, der hedder bricklaying, altså murhåndværket, og har haft til opgave at bygge sådan 3 væg til vægmoduler, som så skal dekoreres. Det er noget, de har haft 3 arbejdsdage til, og det hele skal så bedømmes i løbet af weekenden. Han regner ikke lige frem med at hive nogle medaljer hjem til det østjyske.
3: Det ser nok lidt stramt ud lige nu. Man kan selvfølgelig ikke afskrive det, men umiddelbart så nej. Det var heller ikke... jeg tog her ikke ned med forventning om at komme hjem med en medalje. Og det tænker jeg heller ikke gør. Det er næste ting på, at jeg gør. Men stadigvæk en pissfed oplevelse.
0: Og nogle gange så er det jo de store oplevelser. Det er det hele værd. World Skills, det slutter på søndag.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Believe, nummeret som virkelig gjorde autotune til det helt store inden for popmusikken, da Cher hun bragede igen lydmuren med noget af et comeback-nummer. Det var tilbage i 1998.

Wings fik du her fra Jonas Brothers, og så er Jakob Jørgensen klar med en omgang regionale nyheder til dig, når klokken den bliver 5:30. Først skal vi lige blive blonde sammen med Cisal på Blond for dig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El Sadi, er igen blevet dømt for social bedrageri og forsikringssvindel. Vesterlandsret har i dag stadfæstet dommen fra byretten på 1,5 års fængsel. 3 måneder skal afsones. Han er dømt for sammen med sin kusine har oplyst, at de boede hver for sig, selvom de ifølge retten reelt boede sammen. Osama El Sadi fastholder sin uskyld og siger, at det er svært at bevise, hvor han bor, fordi han opholder sig på forskellige adresser.
2: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. Det er med at bevise, hvor jeg bor henne. Det der problem, fordi jeg har stor familie faktisk, og jeg har masser af trusler faktisk, de kommer til mig, så jeg er nødt til faktisk flytte hele tiden bare rundt på, over min familie.
1: De to er dømt for at have fået udbetalt 738.000 kroner for meget i blandt andet førtidspension og boligstøtte. Anklagemyndigheden havde håbet på en hårdere straf, men er alligevel tilfreds med dommen, siger anklager Kasper Tobias Kokmas.
3: Det er min opfattelse, at det sanktionsniveau, man lagde i byretten i en sag af den her karakter, egentlig var meget passende. Dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Den øgede trussel om russiske hybridangreb mod Danmark får nu igen myndighederne til at opfordre os til at have hjemmeberedskabet på plads. For hvis strømmen, vandet eller kommunikationen bliver ramt, skal vi kunne klare os selv i 3 døgn. Men det er forskelligt, hvor meget østjyderne har forberedt sig. Det gælder for eksempel Ingrid Salomon og Alexander Claus Nielsen, som vi har mødt på gågaden i Aarhus.
4: Jeg har meget sådan det basale. Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie og også mad, der kan holde sig ret længe.
5: Det er ikke noget, jeg tænker over i hverdagen i hvert fald. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til det i hvert fald, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror det fungerer meget fint. Jeg tænker heller ikke, der sker det store. Jeg synes, vi er meget trygt land i hvert fald.
1: Generelt skal danskerne ikke gå rundt og være bekymrede, det siger direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg. Men hun håber, at den nye trusselsvurdering får flere af dem, der endnu ikke har forberedt sig til at få hjemmeberedskabet på plads.
6: Man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Myndighederne anbefaler blandt andet, at man har drikkevand, mad og medicin derhjemme, og en lommelygte, powerbank og FM-radio. I aften bliver det tørt med lidt sol. Efterhånden kommer der flere skyer, der kan stedvis falde lidt regn. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra Østjylland. Mit navn er Jakob Jørgensen.

Share That Love, Lucas Graham og G-Eazy. Nu skal vi have et ret nyt udspil fra en dame, der lige holder lidt pause fra showbusiness her. Det er Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: The Way You Make Me Feel fik du her fra Michael Jackson.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Der er muligvis lidt akavet stemning på det danske herrelandshold i fodbold efter gårsdagens kamp mod Norge i Nations League. Og det er jo ikke kun fordi danskerne tabte kampen 3-2 og nu faktisk ikke længere kan kalde sig for det bedste hold i Skandinavien, men også fordi anføreren Pierre-Emil Højbjerg, han smed lidt en bombe foran pressen efter kampen.
3: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, så måske er det træner, der skal vælge en, og så er der en anden side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til at
0: klippe. Det her klip, det er lånt af Bold.dk, og han siger jo mere eller mindre, der er ikke plads til os begge to i den her startsopstilling. Og vi har spurgt Andreas Kravl, som er fodboldekspert her i DR, hvor opsigtsvækkende det faktisk er.
4: Det er meget opsigtsvækkende. Egentlig kan man jo sige, det er jo sådan dejligt befriende og ærligt, og en forholdsvis sådan simpel taktisk snak, man kan have, og så burde den jo ikke være længere, men man kan sige, problemet for det danske fodboldlandshold lige nu er, at det er jo en snak, man normalt ikke tager foran rullende kameraer. Det er sådan lidt betændt lige nu, fordi han jo rent faktisk, når han snakker om elefanten i rummet, også sådan indikerer, at den her elefant har været der i noget tid, og at landstræneren Brian Riemer dermed ikke ligesom sådan har truffet de rigtige valg, og der måske også er en utilfredshed med de valg, der er blevet truffet.
0: Og hvad kan så være grunden til, at Højbjerg vælger at sige det hele til verden, i stedet for bare at sige det til træneren?
4: Der er vi jo ude i, at jeg skal sådan prøve at motivanalysere, hvad Pierre-Emil Højbjerg har tænkt, og det har han jo ikke selv forklaret. Så det vil jeg måske holde mig fra, men jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke almindeligt, det her. Så formentlig ligger der jo en eller anden form for enten frustration bagved det, eller også en mere kalkuleret tanke om, at det her, det skal på en eller anden måde i tale sættes, for at det kan blive bedre fremadrettet. Altså, Pierre-Emil Højbjerg har også i interview med os på DR her op til den her samling sagt, jamen, det betyder ikke noget for mig, om jeg skal spille 90 minutter, eller 0 minutter, eller 10 minutter. Det handler om, at Danmark skal komme videre som fodboldlandshold. Så det kan jo være, at han simpelthen har vurderet det her. Det var noget, vi var nødt til at tage sådan en større offentlig snak om. Jeg er sikker på, at det danske landshold, og det gælder sådan set Pierre-Emil Højbjerg, landstræner Brian Riemer, hele kommunikationsafdelingen og alle omkring holdet er vågnet op til en situation, hvor de er nødt til at kigge hinanden dybt i øjnene her. For det her, det er en svær tid for det danske fodboldlandshold. Det er en meget presset dansk landstræner, som nu også skal, kan man sige, bekymre sig og bruge energi på at få lukket den her sag ned, for den har fyldt utrolig meget i løbet af den her fredag, hvor man måske godt kunne have brugt lidt tid på at sige, jamen så var det faktisk nogle, der var nogle gode dele af den kamp mod Norge, og man kunne have fokuseret lidt mere på det frem på Wales-kampen. Lige nu handler det jo enormt meget om, at der er en anfører og en landstræner, der ikke har virket til at være ikke engang bare sådan nærmest i synk, men altså slet ikke har spillet på det samme anlæg.
0: Og Pierre-Emil Højbjerg, han har faktisk været ude efterfølgende og undskyld, at han fik sagt tingene på den her måde. Danmark spiller igen på søndag mod Wales. Det er i Parken kl. 20:45, og du kan som altid følge kampen i Liga her på P4. What?

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: The Script her med Man in the Arena. Og den gode fredagsstemning, den fortsætter sådan set med masser af musik. I hvert fald, hvis du bliver her på kanalen i aften. Fordi efter radioavisen, så er der nemlig P4 Aften.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Og Louise Dreisig er din vært i P4 Aften frem mod klokken 10. Jeg hedder Max Fleischer, og det har været en kæmpe fornøjelse. Og være inde her hos P4 Østjylland og lige vikariere her

de sidste par dage. Vi høres forhåbentlig ved igen på et andet tidspunkt. Sidste nummer op til Radioavisen, det bliver den her fra Go Go Berlin. Den hedder Here Comes the Darkness. Og så er der vist bare tilbage at sige, kan du nu have en fremragende fredag og en fantastisk weekend.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. For der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4 Aften. P4 Aften. Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4 Aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så også morgen lige. Velkommen til P4 Aften.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband. He knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Lea Eidbjerg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart.

Sæt ikke fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen, og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem, og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald skrullet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store del af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø. De bedste hilsner fra Ida og Anita.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i P4 Aften.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude at køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, B4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, sådan skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemor i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. YouTube.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Løn.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heat Waves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar, 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted. Her er det Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Teddy Swims fik du her med nummeret Bad Dreams i P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forbliv historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre.

Carrie Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nummeret gør noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Samba i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Øst Andreas her med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musikket ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Det er stadigvæk et virkelig, virkelig svedigt nummer, det her for Simply Red. Something Got Me Started fik du her i P4 aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med 2 års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag, så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her er han så, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still. Naja fra Vejby skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du ville spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naja skriver. Her er det Von Quar.

0: Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, sådan skriver Emil og Michael Hertelu Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, at mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: i Parton på dit års Tønderfestival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høgsberg. P4. Du lyder.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Smerten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt med at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

Mercy her i Førnhatten på P4. Kan lige sige, at her om, hvad bliver det, så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home. Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albummet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script of Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene. Og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Line Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden af norske Line. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Line Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden for i dag. Har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i før natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel nattensnabelag.dr.dk. Her er Kette Jonah Blacksmith, og kender du det?

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, var det blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Ja, var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lea Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det er også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jomfru sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige Danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, at det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de jo også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version af Kun For Mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Wau på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker alt for

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer, endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: Det her er Før natten. Før natten
1: på P4. Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshit fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Macdess og So You Dancing. Yeah.

her nummer, det er tilsyneladende en hver remix og strøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torbegård Lund. Her er festen stopper aldrig.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil høre ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig, masser af musik hele natten igennem her på kanalen. Så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet. Hvem ved? Jeg hedder Stine Bram. Jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Manchester.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet

0: rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulven har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i en lære.

0: proces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører, Pierre-Emil Højbjerg, lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
2: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
3: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen den ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
2: det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt, og undskyld mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske.